0: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
1: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
2: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Hallo, nå trenger du ikke lura lenger. Jo da, du trenger lura. Lura Twistheim. Nå er vi pigene det kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
4: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
5: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
6: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
7: Ok, takk til dere begge to.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum. Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her. Hva vil dette jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det er litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.
3: Hei, dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i verden. Se også får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
4: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
5: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
4: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
5: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
4: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.

0: Hei, Jon Inge Folk og Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time. Ny sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
2: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
3: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
2: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
3: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffet, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
2: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
3: God jul!
4: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring I Stavanger, Sandnes, Sola og

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim, vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
7: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, jeg sitter jo her.
0: Hva vil dette jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
2: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det er litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lageret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!
5: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SA Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
6: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser. På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysterie. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her er det mye fint. Åpen hver dag, utenom søndag.

0: Hei, Jon Ingefold og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
1: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
2: Ja, jeg sitter jo her.
1: Hva dette skal si? Jo, jeg kan fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.
3: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pikene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjuttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og så akkurat får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos Åke når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til Åke Sjåholmane Bil her på Bryne.
2: HCB, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
5: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!

0: på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
0: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!

Hei, dette er Trond fra MX Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX Sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX Sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

0: Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
7: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenter her. Det er litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.
8: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Hallo, hallo! Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavanger.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
4: Ja, ja, jeg sitter jo her.
3: Hva er det at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
5: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hallo! Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
1: Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Håspet for en hyggelig handel.
2: Hei, dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
3: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deilig. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kom her. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!

0: Her VG-nyhetene. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at Norges Bank hevet renta I forrige uke.
1: I seneste pengepolitiske rapport venter Norges Bank at årsveksten I boligprisene vil bli på 3% I år mot 5,9% I fjor. Tommelfingerregelen at 1% høyere rente gir 10% lavere boligpriser, det sier sjeføkonom I Norsk Boligbyggelag Hilde Midsem til E24. Nyboligsalget kraftig rammet og går på halv maskin med 48% færre solgte boliger enn I 2021.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet I flommene som utløst av kraftig regn I delstaten Uttar Pradesh nord I landet. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tre menn I 20-årene pågrepet etter en voldshendelse I Oslo sentrum I natt. En mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Styret I Helse Stavanger aksepterer dommen der SUS ble dømt til å betale erstatning etter personopplysningsloven, det melder NRK. I februar 2025 sendte SUS ved en feil ut et brev med personopplysninger knyttet til et forskningsprosjekt om bruk av tvang I barne- og ungdomspsykiatrien. 29 personer mottok brevet, som på siste side inneholdt en navneoversikt som ikke skulle vært delt. Gulating lagmannsrett dømte 7. september SUS til å betale 90 000 kroner I erstatning hver til to saksøkere. Sokndal kommunestyre skal ta stilling til om de vil si ja til Moldalsknuten vindkraftverk, en planlagt utvidelse av Tellenes vindkraftverk med 7 eller 8 turbiner. Kommunen anslår rundt 5,2 millioner kroner I årlige inntekter hvis prosjektet blir bygd, og utbygget Evini tilbyr I tillegg en engangsutbetaling på 2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler ja, og ordfører Bjørn Inge Mydland støtter innstillingen, det skriver Aftenbladet. Mydland mener saken historisk. Siden det ikke har blitt bygd vindmøller I Norge på en del år. Og over 100 av 659 avvik meldt I Stavanger barnehager fra januar til september I år gjelder vold fra barn mot ansatte. Det tilsvarer rundt 3 meldinger I uka om slag, biting, utagering og trusler. RA Stavanger skriver at lederen av foreldreutvalget for barnehager, Henriette Horjen, mener mye kan forklares med underbemanning. Barnehagesjef Monica Buvik Stenseth sier bemanningsnormen på 1 ansatt per 6 barn blir innfridd. For det meste oppholdsvær og fint vær I dag. Store deler av dagen strålende med sol fra skyfri og blå himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris fra I ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld opp I stiv kuling. 7-8 grader fra tidlig morgen av. Økende utover dagen. Makstemperatur spått opp I hele 20 grader.
3: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

Madonna med Frozen setter i gang morgenshowet denne tirsdagsmorgenen 29. september. God morgen! Og jeg håper du har en veldig god morgen, for vi har en sønn hjemme. Han begynner å bli ganske snart en uke til han 6 måneder. Han har blitt for selv stakker, og der har han så mye slim, og vi, ja, det blir mye hosting og harken. Herking, lite søvn for alle i familien Holta Balvinsson hjemme hos oss i natt. Mest hund på vår lille knekt, som altså sovnet til slutt, men der var det vanskelig å sove. Mye slim og mye snott. Så det var opp og gå litt og tørka, og det som verre var. Men han sovnet til slutt før mamma og pappa, det var bra. Og så var det et par timer søvn for meg opp og nikke igjen her nå. Så tidlig i morgenshowet. Mitt navn er Rogge, og i morgenshowet i dag så skal vi blant annet få besøk fra Eirik Henningsen, som skal snakke om Viking sin suksess. Henningsen var der for 8 år siden, når Viking var i Opus-ligaen. Nå er Viking i Champions League. Vi skal også få besøk fra Eileen Serikstad Bygge fra Kvernaland, som gjorde det veldig bra under Miss Norway, og nå er klar for en ny missetittel. Vi skal også ta telefonen til Sondre Gekko Haga, som også gjorde det veldig bra i konkurranser i helga. Det som ellers skjer i dag er at vi kan starte med USA, og president Donald Trump, han fortsetter handelskrigen mot Kanada, og i dag innføres et importforbud på alkohol, motorcykler og meieriprodukter fra landet. Det er ikke så mye å si for USA, men veldig mye å si økonomisk for Kanada og de som sender alkohol, motorcykler eller meieriprodukter fra sitt land til USA. Ellers vil den svenske riksdagen åpne i dag klokka 2. Før det deltar det svenske kongeparet i gudstjenesten i Storkyrkjan. Talsmann skal i utgangspunktet foreslå en statsminister, men det er uklart hvem som skal fortsette i posisjonen etter at sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson i går ga opp forsøket på å danne en rød-grønn regjering. Kan nok til meg ha satt partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehagers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uten enighet da det streik allerede fra i morgen tidlig i private barnehager. Fagforeningene vil ta ut om lag 1130 ansatte i PBL, altså private barnehager, dersom det blir streik.

Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.

Kameratene med Camilla Herrem og Inger-Lise Hope, Tore Tang. Det var en slager som ble spilt på, var det Utopia, 2 år siden? Har det gått så fort? Tror det var det. Vi skal senere til sporten, der landslaget forbereder seg til kamp i Nations League mot Wales. I dag blir det presseaktivitet på spillerhotellet fra klokka 10. Der kommer spillere som David Møller-Wolfe, Torbjørn Hegge, Patrick Berg og Antonio Nusa. Ståle Solbakken skal ikke i pressekonferanse, men Bredde Hangeland, han tar over den jobben der. Han møter de fra kvart på 11. Og så er det trening på Ullevål klokka 12. Ellers blir det kamp i Stavanger i dag. EM-kvalikkamp, men U21, der Norge møter Bosnia. Den kampen starter klokka 6. EM-kvalikkamp, men U21. Norge mot Bosnia. Kamp start klokka 6 på Lyse Arena. Det kan være verdt å få med seg, eller så det flere kamper i Nations League. Det skal vi ta mer om i sporten. Ellers skal vi, om ikke så veldig lenge, få besøk i Fredrik Henningsen. Vi skal snakke om oppturen, suksessen inne på Lyse Arena. Viking fra Obos-ligaen for 8 år siden til nå møter Bayern München på Lyse Arena 13. oktober. Vi skal også etter hvert få besøk fra Eileen Serigstad Bygge, som har vært med i Miss Norway. Hun fra Kvernaland, endte på en veldig fin tredjeplass. Hun skal fortelle oss om konkurransen og om fremtidige missetitler som hun allerede nå har sagt hun skal være med i. Og ikke minst Sondre Gekko Haga fra Hommersåg. Han ble med oss. Han gjorde det veldig bra i konkurranser i helga som var. Så han skal få lov å, vi skal få lov å skreite litt av trailføreren i Framasåg og snakke mer om hvordan og hva når han ble med oss på sending på telefonen. Han er vel i utlandet, det er vel stort sett der han kjører. Sondre Gekko Haga, det han skal bli med oss senere og snakke mer om det. Altså, blant tingene som skjer i dag er at det er mekling for ansatte i private barnehager, der partene Delta, Fagforbundet, Utdanningsforbundet og Private Barnehagers Landsforbund fortsetter meklingen. Fristen utløper ved midnatt, og uden enighet blir det streik allerede fra i morgen tidlig av. Da vil fagforeningene ta ut om lag 1130 ansatte i PBL barnehager, dersom det altså blir streik og fristen utløper ved midnatt. Tirsdags i morgen, klokka er nærmest 6:30, 29. september, skal du få dette. Er nå Baby Doll av Jamie Miller. Du hører på Radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

Styret i Helse Stavanger aksepterer dommen der SUS ble dømt til å betale erstatning etter personopplysningsloven, det melder NRK. I februar 2025 sendte SUS ved en feil ut et brev med personopplysninger knyttet til et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien. 29 personer mottok brevet, som på siste side inneholdt en navneoversikt som ikke skulle vært delt. Gulating lagmannsrett dømte 7. september SUS til å betale 90 000 kroner i erstatning hver til to saksøkere. Sokndal kommunestyre skal ta stilling til om de vil si ja til Moldalsknuten vindkraftverk, en planlagt utvidelse av Tellenes vindkraftverk med 7 eller 8 turbiner. Kommunen anslår rundt 5,2 millioner kroner i årlige inntekter hvis prosjektet blir bygd, og utbygget Evini tilbyr i tillegg en engangsutbetaling på 2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler ja, og ordfører Bjørn Inge Mydland støtter innstillingen, det skriver Aftenbladet. Mydland mener saken er historisk, siden det ikke har blitt bygd vindmøller i Norge på en del år. Og over 100 av 659 avvik meldt i Stavanger barnehager fra januar til september i år gjelder vold fra barn mot ansatte. Det tilsvarer rundt 3 meldinger i uka om slag, biting, utagering og trusler. RA Stavanger skriver at lederen av foreldreutvalget for barnehager, Henriette Horjen, mener mye kan forklares med underbemanning. Barnehagesjef Monica Buvik Stenseth sier bemanningsnormen på 1 ansatt per 6 barn blir innfridd. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Store deler av dagen strålende med sol fra skyfri og blå himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld opp i stiv kuling. 7-8 grader fra tidlig morgen av. Økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp i hele 20 grader.

synger oss inn i tirsdagsmorgen, passert halv syv, seks minutter over. Ute i trafikken, som vanligt ser ikke ut til å ha vært noen avvik som skal skape spesielle forsinkelser nå så tidlig, og i det hele tatt så er det ganske fin flyt for de fleste. Taylor Swift nå.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
2: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
2: av det?
0: Nei, mamma, du...
2: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
5: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
6: Obet begravelsesbyrå ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet er vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

0: og fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!
2: HSFF Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 2-1-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands pasningsproblemet en megatappe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik fra Gandal har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike.

denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt en offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Tjernas sier til NTB at Selvik bør stå i kampen mot Wales i morgen. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn sin EM-billett. Norge er overlegne i gruppe G, og ett poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs og bli klare til EM. Certain Nations League-en, Sverige toppes i gruppa etter 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringen etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Viktor Gyökeres avgjorde for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia. Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Så tennis, og Kasper Ruud en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi på onsdag. Rune gjør comeback etter Røga Kjellesen i fjor høst, og Rio Ferdinand krever at Man City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Denne tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi ham vinnermedaljen sin, etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldige i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009-2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

0: Her VG-nyhetene. USAs utenriksminister Marco Rubio mener en utenlandsk aktør står bak de mistenkte terrorplanene mot en britisk flybase, det sier han til Fox News. Fem menn ble søndag pågrepet ved flybasen Fairford, der amerikanske bombefly holder til. I India har 81 mennesker mistet livet i flommene som utløst av kraftig regn i delstaten Uttar Pradesh. Ifølge regjeringens katastrofebyrå flere enn 2200 hus ødelagt. Eksperter mener temperaturøkning og klimaendringer årsaken til det voldsomme regnværet. Tidligere slottsansatt Carl-Erik Grimstad mener kongelige beskytterskap bør avvikles, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: Flere organisasjoner avbrøt tidligere i år daværende kronprinsesse Mette Marits beskytterskap. Det skjedde etter nye avsløringer om hennes forbindelse med sexforbryter Jeffrey Epstein. Slottet har nå nullstilt alle kongelige beskytterskap, og organisasjoner må søke på nytt. Det ville vært et modig trekk av kong Håkon den 8. å avvikle hele ordningen, sier statsviter og tidligere stortingsrepresentant Carl-Erik Grimstad.
0: Tre menn i 20-årene pågrepet etter en voldshendelse i Oslo sentrum i natt, og en mann betegnes som lettere skadet etter at han skal ha blitt slått og sparket. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Styret i Helse Stavanger aksepterer dommen der SUS ble dømt til å betale erstatning etter personopplysningsloven, det melder NRK. I februar 2025 sendte SUS ved en feil ut et brev med personopplysninger knyttet til et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien. 29 personer mottok brevet, som på siste side inneholdt en navneoversikt som ikke skulle vært delt. Gulating lagmannsrett dømte 7. september SUS til å betale 90 000 kroner i erstatning hver til to saksøkere. Sokndal kommunestyre skal ta stilling til om de vil si ja til Moldalsknuten vindkraftverk, en planlagt utvidelse av Tellenes vindkraftverk med 7 eller 8 turbiner. Kommunen anslår rundt 5,2 millioner kroner i årlige inntekter hvis prosjektet blir bygd, og utbygget Evini tilbyr i tillegg en engangsutbetaling på 2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler ja, og ordfører Bjørn Inge Mydland støtter innstillingen, det skriver Aftenbladet. Mydland mener saken er historisk, siden det ikke har blitt bygd vindmøller i Norge på en del år. Og over 100 av 659 avvik meldt i Stavanger barnehager fra januar til september i år gjelder vold fra barn mot ansatte. Det tilsvarer rundt 3 meldinger i uka om slag, biting, utagering og trusler. RA Stavanger skriver at lederen av foreldreutvalget for barnehager, Henriette Horjen, mener mye kan forklares med underbemanning. Barnehagesjef Monica Buvik Stenseth sier bemanningsnormen på 1 ansatt per 6 barn blir innfridd. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Store deler av dagen strålende med sol fra skyfri og blå himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld opp i stiv kuling. 7-8 grader fra tidlig morgen av. Økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp i hele 20 grader.
3: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det har vært en fin og rolig start på dagen, men i natt rundt klokka 2 kom det melding om støy eller bråk fra havn og muligens fra en båt med Kaupangerne. Segersund patrulje ble sendt til området, og de kunne bekrefte støyen som kom fra et lasteskip. Det var ikke gitt dispensasjon for nattarbeid, og de ble dermed gitt beskjed om å ha nattero som ville etterkommes. Og dermed kunne politiet og beboere rundt sove godt.

Sam Fender og Olivia Dean Rain Me In. Tirsdagsmorgen, vi går på den nye storsatsningen, dramasatsningen til TV2 Isfolket. Det basert på Margaret Sandemos bokserie Sagan om Isfolket, og det blir TV2s nye dramaserie. Norsk Filminstitutt offentliggjorde i går sin støtte til prosjektet, og produksjonen starter tidlig neste år. Det er en av de mest elskede bokseriene i Norden, og vi er utrolig glade for at dette blir skapt på nytt i form av film og serier. Det sa Trygve Rønningen, programredaktør i TV2, Margaret Sandemos storslåtte bokserie Sagan om Isfolket, som ble utgitt på 1980-tallet, ble en enorm publikumsuksess, gjorde henne til en av Nordens mest leste forfattere. Gjennom 47 bind møter vi nye generasjoner av en slekt som bærer på en mørk forbannelse, og i hver generasjon så blir en i slekt å ramme og får over naturlige krefter på godt og på vondt. Og dette her blir altså skapt som serieskapende Anne Bjørnstad og Eilef Skodvin, som er Norge og Norges mest etablerte manusforfattere og serieskapere. De har blant annet stått bak Lilyhammer, Be Foreigners, Milliardøya. Dette prosjektet her har de ønsket seg i flere år, sier de, og de får endelig lov å skape og fortelle historien på sin egen måte. Det er ikke klart enda hvem som skal være skuespiller eller hvem som skal være med i serien, men det er jo alltid noen gode, kjente, gamle som er tilbake og en gjenganger når det kommer til norsk film og serie, og de er gode de, så det er ikke noe mot det. Får vi se etter hvert hvem som blir isfolket.

0: Vestuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skummelere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, dette Trond fra MXport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
2: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
3: Sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SA Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
4: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra Baitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
5: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og I høst så skal jeg ha et nytt one-man-show I Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du I stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Du her?
6: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo I skole til Kristiansand I sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at I dag det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga igjen en kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, I dag det kjeks for penger.

0: presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 2-1-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsproblem en megatabbe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik fra Gandal har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt en offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Tjernas sier til NTB at Selvik bør stå i kampen mot Wales i morgen. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn sin EM-billett. Norge er overlegne i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs og bli klare til EM. Certain Nations League igjen. Sverige toppes i gruppa etter 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringen etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Viktor Gyökeres avgjorde for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia. Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Så tennis og Kasper Ruud en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi på onsdag. Rune gjør comeback etter Røger Kjellesen i fjor høst, og Rio Ferdinand krever at Man City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Denne tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi ham vinnermedaljen sin, etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldige i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009-2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

Styret i Helse Stavanger aksepterer dommen der SUS ble dømt til å betale erstatning etter personopplysningsloven, det melder NRK. I februar 2025 sendte SUS ved en feil ut et brev med personopplysninger knyttet til et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien. 29 personer mottok brevet, som på siste side inneholdt en navneoversikt som ikke skulle vært delt. Gulating lagmannsrett dømte 7. september SUS til å betale 90 000 kroner i erstatning hver til to saksøkere. Sokndal kommunestyre skal ta stilling til om de vil si ja til Moldalsknuten vindkraftverk, en planlagt utvidelse av Tellenes vindkraftverk med 7 eller 8 turbiner. Kommunen anslår rundt 5,2 millioner kroner i årlige inntekter hvis prosjektet blir bygd, og utbygget Evini tilbyr i tillegg en engangsutbetaling på 2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler ja, og ordfører Bjørn Inge Mydland støtter innstillingen, det skriver Aftenbladet. Mydland mener saken er historisk, siden det ikke har blitt bygd vindmøller i Norge på en del år. Og over 100 av 659 avvik meldt i Stavanger barnehager fra januar til september i år gjelder vold fra barn mot ansatte. Det tilsvarer rundt 3 meldinger i uka om slag, biting, utagering og trusler. RA Stavanger skriver at lederen av foreldreutvalget for barnehager, Henriette Horjen, mener mye kan forklares med underbemanning. Barnehagesjef Monica Buvik Stenseth sier bemanningsnormen på 1 ansatt per 6 barn blir innfridd. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Store deler av dagen strålende med sol fra skyfri og blå himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld opp i stiv kuling. 7-8 grader fra tidlig morgen av, økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp i hele 20 grader.

fra fotball-VM, Shakira Burna Boy, Die Die. Den ble spilt vel for hver eneste kamp i VM, den. Satt seg på hjernen, fortsatt i kull. Shakira, Die Die, 6 minutter. Halv åtte allerede, klokka sviver og går på vei til jobb. Tirsdagsmorning 29. september ute i trafikken. Det er forsinkelser, økende forsinkelser motorveien, både fra Stavanger og sørover og Sandnes og nordgående. Ellers ingen store avvik nå så tidlig. Vi skal etter hvert få besøk fra en Miss Norway-deltaker som endte på tredjeplass fra Kvernaland. Men før den tid får du Beyoncé med Best Thing I Never Had.

0: endte på tredjeplass, men fikk med seg en annen titel og muligheten til å konkurrere I en annen konkurranse. Eileen Sergestad Bygge fra Kvernaland. Hun tilbake fra Miss Norway. God morgen.
1: God morgen.
0: Gratulerer med tredjeplass.
1: Tusen takk.
0: Ja, hvordan var det å få tredjeplassen?
1: Altså, jeg var sinnssykt sjokka. Jeg var litt usikker på om jeg skulle komme I topp 5 I det hele tatt faktisk, på grunn av jeg lå på 7. plass på poeng som lista.
0: Ja, og det poeng som gis ifra hva dere gjør på alle aktivitetene?
1: Okay, ja. Så de som lå på første plass da, de hadde jo gjort en god del mer enn meg, og hun som kom på andre plass, de to konkurrerte veldig mot hverandre. De lå liksom I samme...
0: Skikte de kniver om å vinne?
1: Mens jeg lå jo en del under de, så jeg var jo veldig stolt av at jeg klarte å komme på en tredjeplass. Det betyr jo bare at sceneprestasjonen min var veldig bra.
0: Får du bronsemedalje da, eller hvordan det?
1: Nei, det faktisk kun vinneren som får en sånn sash med navnet, altså Miss Norway og Miss Universe Norway på.
0: Ja, sash, det sånn på en måte... Du har det jo på deg, men hvis du skal forklare til lytteren, det et slags sjal rundt.
1: Ja, det noe, det sånn silkebånd på en måte, hvor du står når du finalist, og så står det navnet ditt og at du finalist.
0: Du konkurrerte I finalen Miss Norway, og du var jo innom mer og snakket om det før du var I finalen. Hvordan var opplevelsen? Altså, det ble tredjeplass, men hvordan var hele opplevelsen hele uka?
1: Altså, det jo noe jeg aldri har vært borti før, og det gikk over alle forventninger, og... Jeg hadde ikke forventet noe sånt I det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal

0: begynne å forklare den gang. Det var veldig god stemning i hvert fall hele dagen. Alle jentene heia på hverandre. Det følte liksom ikke at det var en konkurranse. Det var mer at vi liksom skulle hjelpe hverandre.
1: Var ikke det, var det overraskende, eller?
0: Nei, altså det har jo vært sånn hele konkurransen egentlig, helt siden vi startet, siden vi var deltakere. Og så var det jo da selve konkurransen, det foregikk jo som i at vi gikk noen runder catwalk, og det var litt pauser og sånt, og dommerne bestemte seg jo da.
1: Var det nervepirrende?
0: Altså, jeg har jo vært mye på scenen før, så jeg vet jo liksom sånn at når man står backstage, det er skummelt, men med en gang du går på, så er det jo kjempeprekt, og det var akkurat det som skjedde, det var dritgøy.
1: Kult, og det har gitt mer smak?
0: Ja, veldig.
1: Ja, for du skal være med i en ny missetittel, er det det du kaller det, eller konkurranse? Eller?
0: Ja, det, altså man sier at det er en missetittel.
1: Ja.
0: Ja. Så nå skal jeg da konkurrere i Miss Globe.
1: Og hvorfor er du tatt ut til Miss Globe? Og
0: ja, altså når du kommer i topp 5 så har du på en måte en slags fus på at du kan velge en annen internasjonal konkurranse, så først er det first runner-up som får velge. Og hun også har faktisk valgt noe, og så siden jeg på 3. plass, så får jo jeg lov til å velge nummer 2. Så da valgte jeg Miss Globe, og det var litt på grunn av, altså den passet inn på alle faktorer, den hadde den tidsperioden som jeg ønsket, det 2 uker, den skal være i Thailand, og det på en måte en special edition av Miss Globe, fordi det pleier å være i Albania, mens i år så har de veldig tett sammenknyttet med en annen veldig stor internasjonal konkurranse.
1: Og hva skal du gjøre i de 2 ukene?
0: Altså, da, du skal reise rundt i landet, du skal utforske og møte nye kulturer, og på en måte bli kjent med andre land. Og det er, liksom, det er ikke samme måte å konkurrere på som Miss Norway var, fordi da er det over mange måneder, mens nå er det 2 uker hvor det er opplegg hver dag. Det er sikkert 3 events hver dag, 2 forskjellige middager, du blir vurdert hver eneste dag, og dommerne har liksom møte hver kveld og sier hva de liker og ikke liker og sånt, så du blir vurdert på holdningen din, liksom, hvordan du sitter når dere spiser.
1: Intensivt. Mm. Hvordan trener du deg opp til det?
0: Altså, godt spørsmål. Det er sykt mye å forberede seg på, så nå har jeg jo fikset kleskap, i hvert fall, så det er på plass. Det stresser jeg litt mye med. Jeg har jo bestilt hvor mange kjoler, det vet jeg ikke. Men det er liksom på en måte å bare fortsette med det jeg har gjort, og du skal jo være deg selv, så du skal ikke prøve noen andre, du skal på en måte være den beste versjonen av deg selv.
1: Ja. Men å reise helt til Thailand også, det her, så er det ikke billig ut, er det sånn at de dekker alle utgifter for deg?
0: Nei, altså det er jo en god del utgifter, det er jo både lisensen, og så flybilletter har jeg fått sponset på vei tilbake, men jeg må fortsatt få på vei ned. Kleskap også, det er jo veldig dyrt med masse sånne flotte kjoler, og det er masse andre sånne små utgifter som man ikke tenker på før man på en måte plusser det sammen.
1: Må du få en ny jobb da, eller hvordan blir det?
0: Altså, jeg har startet en splice, så jeg håper på å få litt grann hjelp hvertfall, men utenom det så er det bare å jobbe egentlig.
1: Men du, vi glemte jo å snakke om en ting, du vant jo også en konkurranse.
0: Ja. Jeg vant titelen Miss Wisely, og det var da en på en måte reklame eller promokonkurranse for en av Miss Norway sine sponsorer, og nå har jeg faktisk fått muligheten til å bli ambassadør for de, så det kommer nok litt spennende ting fremover.
1: Det er kjekt, og får du på en måte jobbe litt med de og promotere? Hvordan er det for deg?
0: Det er veldig nytt og veldig spennende, så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Jeg har aldri vært ambassadør for noen før, så
1: det høres veldig kult ut.
0: Ja, det høres litt fancy ut.
1: Nå hadde jeg hatt det i både Instagram, bio og Facebook og alt.
0: Ja. Mange ganger jeg signerer, så skal det inn, vet du.
1: Mm. Og hva tid reiser du til Thailand?
0: Jeg må være der 24. oktober, og så reiser jeg hjem igjen 7. november.
1: Ja. Det er ikke lenge til.
0: Nei, det er ikke lenge til.
1: Men det har gitt mer smak, og derfor reiser du igjen.
0: Ja.
1: Kult. Gleder du deg?
0: Jeg gleder meg kjempe masse.
1: Eileen, tusen takk for besøket igjen. Jeg regner med at kvernerne, ingenting står stille når du skal på turnering igjen, eller på konkurranse igjen.
0: Ja.
1: Hva sier, har du møtt noen fra bekjente eller ukjente som på en måte har fått det med seg?
0: Ja, det er faktisk, jeg har fått ny jobb nå, og kollegaen min visste hvem jeg var.
1: Så gøy.
0: Og hun har jeg aldri møtt før, så det var jo, det var noe.
1: Kult. Mm. Tusen takk for besøket, og masse lykke til på Miss Globe.
0: Tusen takk.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 200 millioner av disse i regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som i dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
0: Boligprisene vil falle i kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% i forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten i boligprisene vil bli på 3% i år mot 5,9% i fjor. I USA blir en 71 år gammel mann løslatt mot kausjon etter å ha sittet 41 år på dødscelle for et drap i Utah i 1985. Nye DNA-analyser viser at ingen fysiske bevis knytter ham til drapet. Dommeren har beordret ny rettsak. I november seiler hangarskipet HMS Prince of Wales inn Oslofjorden. Ombord skal det britiskledede seminaret Atlantic Future Forum arrangeres. Oslo valgt som havn på grunn av Norges strategiske plassering og nærheten til Russland og Arktis, skriver Aftenposten. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Styret i Helse Stavanger aksepterer dommen der SUS ble dømt til å betale erstatning etter personopplysningsloven, det melder NRK. I februar 2025 sendte SUS ved en feil ut et brev med personopplysninger knyttet til et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien. 29 personer mottok brevet, som på siste side inneholdt en navneoversikt som ikke skulle vært delt. Gulating lagmannsrett dømte 7. september SUS til å betale 90 000 kroner i erstatning hver til to saksøkere. Sokndal kommunestyre skal ta stilling til om de vil si ja til Moldalsknuten vindkraftverk, en planlagt utvidelse av Tellenes vindkraftverk med 7 eller 8 turbiner. Kommunen anslår rundt 5,2 millioner kroner i årlige inntekter hvis prosjektet blir bygd, og utbygget Evini tilbyr i tillegg en engangsutbetaling på 2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler ja, og ordfører Bjørn Inge Mydland støtter innstillingen, det skriver Aftenbladet. Mydland mener saken er historisk, siden det ikke har blitt bygd vindmøller i Norge på en del år. Og over 100 av 659 avvik meldt i Stavanger barnehager fra januar til september i år gjelder vold fra barn mot ansatte. Det tilsvarer rundt 3 meldinger i uka om slag, biting, utagering og trusler. RA Stavanger skriver at lederen av foreldreutvalget for barnehager, Henriette Horjen, mener mye kan forklares med underbemanning. Barnehagesjef Monica Buvik Stenseth sier bemanningsnormen på 1 ansatt per 6 barn blir innfridd. For det meste oppholdsvær og fint vær i dag. Store deler av dagen strålende med sol fra skyfri og blå himmel. Ellers vil det blåse skiftende bris fra i ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld opp i stiv kuling. 7-8 grader fra tidlig morgen av. Økende utover dagen. Makstemperatur spådd opp i hele 20 grader.

0: 1. oktober da kickstarter Rønnfest med Rønnfestet Summit. Du hørte Rønnfest-sjef Eirik Henningsen snakke mer om dette her og hva som skjer i Sandnes forrige uke. 1. oktober, altså torsdag, da starter det. Vi har fått besøk igjen fra Eirik Henningsen, og nå skal vi snakke om noe helt annet. Viking er jo en av de store suksessoppskriftene og snakkesene rundt om, ikke bare i Norge, men også i Europa nesten. De med Champions League, de regjerende seriemestere. Men tidligere daglig leder Eirik Henningsen, for 8 år siden, da var Viking i Obos-ligaen, og da fikk du beskjed. Hva var det første du måtte gjøre etter nedrykket var et faktum for bare 8 år siden?
1: Nej, vi var jo forberedt på at det kunne bli et nedrykk, og realiteten at vi hadde 2 budsjetter, et budsjett A og et budsjett B, og etter nedrykket så var det jo klart at da var det budsjett B som gjaldt, som medførte betydelige kostnadskutt. Da var det helt ned på grunnfjell, og jeg tror vi var 3 personer igjen i administrationen. Vi prøvde jo å skåne bort så langt det lot seg gjøre, men ellers så var det bare å ta det helt, helt ned.
0: Tenk det, 8 år etterpå nå, så er det snakk om millioner som kom inn og Bayern München ventet 13 oktober på Lysarena.
1: Ja. Jeg traff Henning Johansen før kvalikampen hjemme for Champions League, og vi fikk en drøs, og så sier Henning til meg, Eirik, husker du når vi hadde likviditetsbudsjett på dagsnivå, når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2? Det er en litt annen verden i dag.
0: Helt utrolig. Jeg jobber for Aftenblad også, Eirik, og på en måte det er 2 navn som går igjen. Selvfølgelig skal vi ikke glemme Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, som er på en måte hovedkokkene for dette her, og skal ha så mye skrøyt og respekt og anerkjennelse for den jobben de har gjort og gjør. Men det er også 2 navn som går igjen. Det ene var jo Bjarne Berntsen, og så er det ikke minst deg. Hva var det som gjorde at alle tar opp ditt navn når de skal begrunne suksessen til Viking?
1: Altså, jeg kom jo inn i 2015, og jeg var ekstremt opptatt av at Viking må være folkelige. Vi må forstå hvem vi til for, vi må vende hjertet utover, vi må invitere alle som vil være med inn, vi må våge å bli speilet, så det var helt naturligt å liksom treffe flest mulig, både blant supportere, samarbeidspartnere, medlemmer, altså de som hadde et engasjement for Viking, de måtte vi spørre, hva forventninger har dere til oss? Hvordan kan vi få en plass i hjertene deres igjen? Og det var grunnlaget. Og så var vi jo krystallklare på, og der må jeg også trekke frem Bård Wiggen, som var sportsjef på det tidspunktet. Altså, vi bare samlet oss rundt følgende. Vår vei tilbake til toppen av norsk fotball går gjennom utvikling av regionale talenter. Så det satt vi en kraftig fokus på. Hvis ikke vi i denne regionen skal utvikle spillere som er gode nok til det som da var liga nummer, ja, vi var rangert som ligaen 23 i Europa på det tidspunktet, så kan vi like godt legge ned. Det parallelt med norsk toppfotball bestemte seg for å bruke penger på akademi, det gjorde at vi fikk til dette fokuset som nå medfører at vi er en helt unik situasjon, også når det gjelder spillerutvikling. Vi har Norges, kanskje Skandinavias beste fotballakademi.
0: Ja, for det er jo, når du ser for eksempel kvalikampen hjemme mot Dinamo Zagreb i Champions League, det blir seier, Viking garantert en sum av penger som er astronomiske, men du ser 2 ting. Du ser at Lysarena er fullt til randen, og du ser også, ja, så mange lokale gutter som er på banen og sørger for at Viking får dette til. Hva sier det deg?
1: Nei, det er bare å si at den satsingen som vi bestemte oss for på det tidspunktet, den har virkelig båret resultater, og sett i ettertid så var det ikke tvil om at det var helt rett å gjøre det. Så må jeg jo si at vi lurte jo til en annen klubb som har hatt suksess de siste årene og så hva de hadde gjort. Det gjelder å lære de beste, men det lå, nei, det er bare helt rått hva man har fått til. Jeg husker jeg stod med Skjerf over hovedet, og der stod det drømmen leve.
0: Ja.
1: Altså, den ene drømmen etter den andre går nå i oppfyllelse, og ikke minst det regionale innslaget i Viking, det er helt fantastisk, og på grensen det unik.
0: Ja, det er jo det er virkelig. Ja. Du sier det fint, lærer de beste. Altså, klubber bør jo egentlig, telefonen din bør jo ringe kontinuerlig av klubber både i regionen av Norge, og du ser hele verden, ser jo også på Viking. Og er det sånn at klubbdirektører og sportsjefer ringer deg for å få litt av oppskriften?
1: Nei, det er ikke det, Rogvind.
0: Er det ikke det litt rart?
1: Jo, der er jo, jeg tror jo de fleste klubbene har noe å lære av det man har fått i Viking. Det er det ikke tvil om.
0: Ingen tvil om det.
1: Så det bare tar kontakt.
0: Ja, men det er jo sånn, for det er vanskelig å kjøpe seg til suksess, ja. Og jeg tror det som på en måte en likhetstrekk mellom Bodø Glimt og Viking de siste årene, at det er jo akkurat det dere gjorde på kontoret med å bygge lokalt og bygge regionen sammen. Det er jo, ja, nå skal ikke vi tråkke målet til poteten her eller andre, men du har hatt eksempler på norske klubber med masse kapital som har hentet, men ikke helt fått det til. Så det kan jo være en litt billigere oppskrift som dere har fått det.
1: Jeg lærte når jeg var 14 år i finanstrode eller ei, og 5 år var jeg administrerende direktør for et selskap som var børsnotert og omsatte for over 1 milliard. Der var vi krystallklare på at culture eats strategy for breakfast, eller noe tilsvarende, ikke sant? Det eneste ikke kopierbare, det kulturen, og det kulturen i Viking som, ja, la meg si det, som startet i 2015, som nå gjør at vi i Champions League, det ikke tvil om. Og all for få ledere, både i privat og offentlig sektor og i idretten, har fokus nok på kultur og god ledelse.
0: Godt sagt. Vi må ikke glemme Rønnefest 1. oktober inn og sikre billetter til Rønnefest Summit, som er gratis arrangement.
1: Nei, det er ikke det.
0: Å nei, beklager.
1: Det er på kveldstid, er gratis. Det er på dagtid. Ja. Der må vi ta et honorar, for det der er foredragsholdere og bidragsydere der som skal ha et honorar, så ting må henge sammen. Det koster noen kroner. Vi tror det er value for money på dagtid, og så er kveldtidsarrangementene gratis, åpne for alle.
0: Og hvor får vi tag i billetter til summiten?
1: Rønnefestsummit.no.
0: Og 13. oktober, hvor står det da henne?
1: Da er det jo en mulighet for at jeg er på en arena som heter Lysarena.
0: Ja. Hvor tror du det går?
1: Ja. Jeg har jo aldri trodd annet enn at Viking skal vinne. For jeg vurderer aldri med annet enn hjertet når Viking spiller. Så jeg tror at med begeistring så kan under og skje, og det er mye begeistring i Viking.
0: Og det lover drømme.
1: Det lover drømme.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå med pigene kom til oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 2-1-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands passningsproblemet en megatabbe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik fra Gandal har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt en offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Tjernas sier til NTB at Selvik bør stå i kampen mot Wales i morgen. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn sin EM-billett. Norge er overlegne i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs og bli klare til EM. Certain Nations League igjen. Sverige toppes i gruppa etter 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringen etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Viktor Gyökeres avgjorde for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia. Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Så tennis og Kasper Ruud en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi på onsdag. Rune gjør comeback etter Røga Kjellesen i fjor høst, og Rio Ferdinand krever at Man City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Denne tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi ham vinnermedaljen sin etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldige i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009-2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

0: Styret i Helse Stavanger aksepterer dommen der SUS ble dømt til å betale erstatning etter personopplysningsloven, det melder NRK. I februar 2025 sendte SUS ved en feil ut et brev med personopplysninger knyttet til et forskningsprosjekt om bruk av tvang i barne- og ungdomspsykiatrien. 29 personer mottok brevet, som på siste side inneholdt en navneoversikt som ikke skulle vært delt. Gulating lagmannsrett dømte 7. september SUS til å betale 90 000 kroner i erstatning hver til to saksøkere. Sokndal kommunestyre skal ta stilling til om de vil si ja til Moldalsknuten vindkraftverk, en planlagt utvidelse av Tellenes vindkraftverk med 7 eller 8 turbiner. Kommunen anslår rundt 5,2 millioner kroner i årlige inntekter hvis prosjektet blir bygd, og utbygget Evini tilbyr i tillegg en engangsutbetaling på 2,5 millioner kroner. Kommunedirektøren anbefaler ja, og ordfører Bjørn Inge Mydland støtter innstillingen, det skriver Aftenbladet. Mydland mener saken er historisk, siden det ikke har blitt bygd vindmøller i Norge på en del år. Og over 100 av 659 avvik meldt i Stavanger barnehager fra januar til september i år gjelder vold fra barn mot ansatte. Det tilsvarer rundt 3 meldinger i uka om slag, biting, utagering og trusler. RA Stavanger skriver at lederen av foreldreutvalget for barnehager, Henriette Horjen, mener mye kan forklares med underbemanning. Barnehagesjef Monica Buvik Stenseth sier bemanningsnormen på 1 ansatt per 6 barn blir innfridd. For en start værmessig vi har fått på dagen i dag, en siste bit av sommer denne uka her, både i dag og i morgen. Det er meldt varmt og godt, over 20 grader begge dagene. I dag ligger det fortsatt på rundt 8-9 grader kaldt, med en flau vind fra sørøst, men etter hvert økende temperaturer opp mot 20 grader. Værmessig er det veldig fint også, med strålende med sol. Nå har solen stått opp også, og godt har vel stått opp en time og varme. Og utover dagen stort sett et strålende solvær ifra skyfri og blå himmel.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Ja, ved 8:30 for en time siden, rett før morgenrushet, var det noe kø i retning Stavanger fra Stangeland-Sandnes. Ikke meldt om forsinkelser i tog- eller flytrafikken. Og det ser vel egentlig ut når morgenrushet er i gang at det er en vanlig dag i trafikken med vanlige forsinkelser, ingen avvik som skal skape forsinkelser utenom det vanlige. Nå når klokka passerer 8:30, så er også trafikken avtagende, og det begynner å flyte som normalt.

live i morgenshow med Heroin denne flotte tirsdagsmorgenen. Og understreker flotte, så det en skikkelig sommerdag i vente med et strålende fint vær. Sol ifra skyfri og blå himmel, og etter hvert, selv om det føles kaldt ut nå, 7-8 grader, så det spått en makstemperatur på 20 grader i dag, og varmen den vil fortsette selv om det kan komme byger både fredag, lørdag og søndag. Ja, vi starter egentlig på torsdag, men med stort sett veldig fint og varmt vær i tida som kommer nå, i hvert fall fram mot helga, hvor det vil minke litt igjen. Men ny dagen, tirsdagsmorning i det fine, flotte været, skal du få Bryan Adams nå med Can't Stop This Thing. We started. God morgen!

0: Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter Bålgård, alltid her for bonden.
1: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå er her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Hei, dette er Trond fra MXport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hva reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

Mens sola skinner denne tirsdagsmorgenen, i det klokka nærmer seg 9, så skal vi etter hvert til Sondre Gekko Haga, som en fersk verdensmester. Hør trailføreren fra oss også om litt, når Doja Cat i morgenshowet.

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet I neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet I dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene blir på 3% I år mot 5,9% I fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå I mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
1: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Selvik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Selvik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Selvik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Gravarsveien I Sandnes kan åpne igjen til jul, 3 måneder før plan. Veien ble stengt 2. februar for å bygge fjerde delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holde seg stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen I Bjelland sier målet å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6% og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer I ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet I Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på Svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner til 168.101 kroner, det skriver Ara Stavanger. Det andre boller enn for 8 år siden laget spilte I Opos-ligan. Etter nedrykket til Opos-ligan gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadskutt. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presset periode I klubbens historie.
3: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det en litt annen verden I dag.
2: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober I Champions League. Sol og den skinner, og det skal han stort sett gjøre gjennom hele dagen I dag for et varme våkne opp til. For en sommerdag vi har I vente opp mot 19-20 grader etter hvert. Det fint når dagen har startet på rundt 7-8 grader som det fortsatt Vil det blåse østlige bris fra I ettermiddag sørøstlig liten kuling utsatte steder. I kveld muligens stiv kuling. Har vært fare for lokal morgentoget, men for det meste et strålende vær som vil følge oss ut dagen og ettermiddagen videre.
4: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
2: Det har stort sett vært en vanlig dag på vei til jobb. Det vil da si vanlige morgenrush uten spesielle avvik. Hverken for bil, tog eller fly. Tar vi også med oss at ved Bryne ungdomsskole hadde politiet kontroll I dag med fokus på mindre elektriske kjøretøy. 7 førere ble kontrollert. 1 fører, 1 mindreårig gutt ble anmeldt. På grunn av for høy hastighet på elsparkesykkel, informert, melder politiets operasjonsleder Olaug Bjørnsen.

0: Taylor Swift I morgenshowet. Du hører Opalite I den nydelige solskinnsværet vi våkner opp til denne tirsdagsmorgen 29. september. Klokka har blitt 8 minutter over 9. Den talentfulle trailføreren fra Hommersåg, Sondre Gekko Haga, tog gull på VM-lag I Spania på søndag sammen med Jaran Mathias Vold Gunnvalsen fra Grimstad Trail Club og Jone Sandvik fra Vaulali Trail Club ble Norge nummer 1 foran Tyskland og Japan. Vi har med oss verdensmesteren og Sondre, god morgen og gratulerer.
1: God morgen, tusen takk for det, ja.
0: Det har blitt noen titler og medaljer på deg etter hvert. Hvor rangerer du dette?
1: Nei, jeg må jo ærlig innrømme at jeg synes jo lag alltid noe spesielt for oss når vi litt individualister fra før, så det jo alltid litt unikt å kunne faktisk kjøre som lag når vi konkurrerer som regel mot hverandre.
0: Og så var det jo ekstra gledelig at det to lokale, både du og Jone, som herfra, det virker, det bra det for Rogalands idretten, eller statusen for trailer I Rogaland.
1: Ja, absolutt. Det jo gøy å se. Dette var jo altså første gangen vi får Jone med gull, så det veldig gøy å se at han hadde noen avgjørende kjøringer, så det veldig, veldig bra å se.
0: Dette jo en individuell idrett, og sånn som du nevner, det gøy å kjøre som lag, men hvordan fungerer det I praksis? Hvordan var det på søndag?
1: Nei, så vi har jo altså prikker, det litt sånn så golf kan man si at det handler om å ha minst mulig prikker. Det en prikk der du tar en fot I bakken, du må kjøre over ulike hindre. Så tar du en, så får du en, tar du to, så får du to, tar du tre, så får du tre. Og hvis du da krasjer eller gjør en litt stor feil, så får du det som maks, som fem. Så I helga så kjørte vi jo da 15 løyper to ganger, så 30 løyper, så hadde vi 6 prikker.
0: Oi, det fantastisk. For jeg leste en plass, dere hadde en femmer I seksjon 5 på første runden.
1: Stemmer det, så vi lå faktisk på fjerde plass ganske lenge, så vi hentet oss godt inn, og heldigvis så begynte det å regne. Noe som nordmenn trives godt I, så det gjorde at mange andre gjorde litt feil, så det klart med å rette oss litt inn.
0: Stort sett feilfri utover da, men det var jevnt allikevel, Tyskland, de var hakk I hel?
1: Absolutt, og det var litt uforventet, men samtidig var det jo, det gjorde jo at det ble litt ekstra spennende, og jeg vil si ekstra deilig når det gikk veien, og det ble litt jevnt.
0: Og hvordan feiret tre nordmenn gull I VM-lag?
1: Nei, det ble en liten feiring på søndagen, men det ble med 10 timer bilkjøring I går, og så det... flyreise I dag, og så det 10 nye timer på torsdag, så litt begrenset feiring foreløpig.
0: Hvor du I verden nå? Du fortsatt I Spania?
1: Ja, nå har jeg kjørt fra vestsiden av Spania over til Barcelona, så skal jeg ta et fly hjem I kveld, for jeg skal bevege meg mot Oslo på torsdagsmorgen for å kjøre nordisk mesterskap.
0: Ja, hvordan ble det? Du har gode meritter fra nordisk mesterskap før du?
1: Ja, for jeg har vunnet nordisk en gang, og så har jeg hatt ganske mange år, da har jeg krasjet meg litt, for jeg var litt forpliktet til å kjøre andre løp ut fra team og så videre og så videre. Så nå blir det første gang jeg kjører nordisk siden 2019, tror jeg. Ja. Så det blir gøy.
0: Det nærmer seg jo sesongavslutning for deg også. Hvor mye har du igjen før du kan ta en liten ferie?
1: I hvert fall, det to helger nå med konkurranse, og så det litt sponsorarbeid og ting som skjer etterpå, men da blir det I hvert fall litt mer treningsfri.
0: Ja, nordisk, det siste på norsk jord nå før vinteren, eller hvordan blir det?
1: Ja, det stemmer.
0: Og så skal du til staten igjen, det pleier å være litt I USA å kjøre.
1: Yes, så da det nordisk, og så skal jeg rett fra Oslo og fly over til USA, så blir jeg der I ukes tid, og så det igjen på en liten... Jeg vet ikke om jeg vil kalle det ferie, men I hvert fall litt treningsfri.
0: Du kommer hjem I hvert fall.
1: Kommer hjem I hvert fall.
0: Det I hvert fall alltid noe når du husker på å komme tilbake til Amersorg. Sondre igjen, gratulerer så mye med VM-guld, og så får du ha et par dager veldig fine I Norge før du tar turen ut igjen.
1: Tusen takk.

0: Aerosmith med Dream On i det fine, flotte været med å våkne opp til tirsdags morgen. Straks skal vi til keeperplassen på landslaget når Norge møter Wales i morgen.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Podden presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 2-1-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands pasningsproblem en megatappe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke et keeperbytte. Egil Selvik fra Gandal har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt en offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Tjernas sier til NTB at Selvik bør stå i kampen mot Wales i morgen. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn sin EM-billett. Norge er overlegne i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs og bli klare til EM. Southern Nations League igjen. Sverige toppes i gruppa etter 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringen etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yasin Ayari og Viktor Gyökeres avgjorde for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia. Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Så tennis og Kasper Ruud en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi på onsdag. Rune gjør comeback etter Røga Kjellesen i fjor høst, og Rio Ferdinand krever at Man City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Denne tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi ham vinnermedaljen sin, etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldige i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009-2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.

0: Havarsveien i Sandnes kan åpne igjen til jul 3 måneder før plan. Veien ble stengt 2. februar for å bygge fjerde delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holde seg stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen i Bjelland sier målet å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6%, og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer i ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner. Det er 168.101 kroner, det skriver Ara Stavanger. Det er andre boller enn for 8 år siden å lage spilt i Opos-ligan. Etter nedrykket til Opos-ligan gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadsskudd. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presset periode i klubbens historie.
1: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det er en litt annen verden i dag.
0: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober i Champions League. Strålende vær vi våkna opp til. Det var kaldt når vi våkna. Det var det for så vidt, eller det er det for så vidt ennå, 8-9-10 grader, men utover dagen spådd opp mot 19-20 grader maks temperatur. Vil blåse østlige bris fra gitt med dag, så sliten kuling utsatte steder, i kveld stiv kuling. Altså lokal morgentog hadde vært vare for, eller soppholdsvær og veldig flott med sol kan til, være tilskjønne vær sent i kveld. Den store deler av dagen er i strålende sol fra skyfri og blå himmel.

Ordinary Day av Vanessa Charlton. Carlton? Vanessa Carlton. 6 minutter. Over halv 10 blitt allerede. Tirsdags formiddag så dette Bruno Mars. I just might. Ja, radioen. Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Norge.

0: sammen. Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
1: Håsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Eivind Holman her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag I dag. Vi opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
5: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
4: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
5: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
4: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
5: God jul!
6: Obet begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du I Sandnes, Stavanger og på Bryne.

blitt nå etter hvert 9 minutter på 10, og han venter på deg for å lede deg videre gjennom solstrålene og varmegradene og det som i dag opp mot 20 grader. Målt eller spådd egentlig fra meteorologene, det vil det være både i dag og i morgen. Mitt navn er Rogvi, jeg takker Sondre Ekko Haga, den innbakte verdensmesteren. Han var med oss i dag, trailføren. Eileen Serigstad Bygge var med oss. Nå venter Miss Globe på jenter ifra Kvernaland. Og Eirik Henningsen var på besøk og snakket om Viking. For 8 år siden så jobbet hos ligaen, og da hadde de egentlig diskusjoner om hvordan de skulle betale regninger, til nå omsette for mange, mange, mange, mange millioner, og snart venter Bayern München i Champions League. Vi ses i morgen tidlig, så dette også er

0: Her VG Nyhetene. Regjeringen vil styrke barnevernet I neste års statsbudsjett. De foreslår over 700 millioner kroner ekstra, hvorav 200 millioner skal gå til økt grunnkapasitet. Satsingen skal gi flere faste plasser til noen av de mest sårbare barna. Et formelt svar på Irans nye forslag til plan for gjenåpning av Hormuzstredet ventet I dag, det sier landets utenriksminister ifølge statlige iranske medier. Det kommet svært lite informasjon om hva avtalen inneholder. Boligprisene vil falle I kjølvannet av at renten ble hevet til 4,5% I forrige uke. Norges Bank venter at årsveksten I boligprisene blir på 3% I år mot 5,9% I fjor. Det stor spenning rundt hvem som skal stå I mål for Norge mot Wales på torsdag. Tallene hjelper ikke Ståle Solbakken.
1: For Ørjan Horshol Nyland og Egil Sellevik jevne når vi ser på statistikken. Nyland har høyere redningsprosent og færre baklengsmål på 90 minutter, men Sellevik kommer bedre ut på forhindrede mål og har færre feil som fører til avslutninger. Fotballekspert Lars Kjernås mener Sellevik bør starte mot Wales og sier han kan komme inn med større aura og autoritet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Gravarsveien I Sandnes kan åpne igjen til jul, 3 måneder før plan. Veien ble stengt 2. februar for å bygge fjerde delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holde seg stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen I Bjelland sier målet å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6% og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer I ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet I Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på Svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner til 168.101 kroner, det skriver Ara Stavanger. Det andre boller enn for 8 år siden når laget spilte I Obos-ligaen. Etter nedrykket til Obos-ligaen gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadskutt. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presseperiode I klubbens historie.
3: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det en litt annen verden I dag.
2: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober I Champions League.

Å nei du, jeg like forelsket i kona ennå, så for all del. Men etter flere ti år og nærmest tilbrakt tiden min i Spania på solkysten, så har jeg i helgen opplevd sammen med kona det ekte Spania. Og du, all verden, jeg har aldri opplevd magen på mange, mange år. Vi snakker om kultur, vi snakker om det som for Aua bare er alldeles nydelig. Og lukte og sansa og inntrykk det er. Ja, vi har altså da vært i Syd-Spania, litt inn i landet, og vært forelsket. Jeg mener, kona er det hun også. En utrolig tur har det vært, og jeg skal prøve å få formidlet litt av dette i tiden som kommer nå fram over mot klokka er 12.

0: type.
1: På fredagsmorgon så var så sette jeg og kona oss i en leiebil og kjørte i retning Sevilla. På veien så sa kona vi skal stoppe cirka halvveis i en by som heter Osuna. Jeg hadde hørt om denne byen før, jeg må innrømme det, men bare hørt så vidt om han. Og han minner litt om fotballaget Osasuna, men det ikke det samme. Det 11 mil ifra Malaga til Osuna, og når vi kom der til, så var det veldig vanskelig å finne parkeringsplass. Byen er liten, ca. 17 000 innbyggere, og vi kjørte rundt i smale gater og prøvde å finne parkeringsplass, men det så aldeles håpløst ut. Men så plutselig vi svingte opp en gata mot sentrum igjen. Ah, der er det en plass, der kan vi parkere. Og så rygget jeg inn og fikk sett bilen der. Den sto i sola, for folk går i skyggen i den delen av Spania. Det var så varmt. Og så gikk vi over på andre siden av gata, og så kikket vi tilbake der bilen sto. Og så plutselig ser vi fasaden i gata. Å, herlighet, det er noe med det fineste jeg har sett i hele mitt liv. Og vi slo opp for å se ganske riktig akkurat der vi hadde parkert. Akkurat i den gata var berømt for å være en av Europas fineste gata når det gjelder fasade på bygninger. Det var helt ubeskrivelig. Og det må oppleves for å liksom forstå den der fantastiske, altså, hva heter det, vakkerhet? Nei, det gjør det ikke. Det heter noe mye finere. Det var så fantastisk. Det var utrolig. Og vanligvis når jeg parkerer i en by sånn som det, så tenker jeg, finner vi igjen bilen? Det var ikke noe problem i det hele tøyet. Vi gikk inn i byen. Der hadde de faktisk lagt et tag av noe som kunne ligne på bordduka, som lå ned over oss og skapte skygge for ei sol som steikte ned på oss. Vi hadde kommet inn i varmebeltet i Spania allerede, og det var flere og 30 grader. Når det gjelder grader, så skal du få høre mer om det, men Osuna, hvis du kjører forbi, ikke kjør forbi, kjør innom!

0: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obed Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obed.no.

et herlig, et godt måltid på Iosona, så fant vi bilen tilbake oss i denne herlige gata som vi fotograferte veldig mye av, og tok videre mot Sevilla, det så var det endelige målet. Vi kom til Sevilla i 4-10 på fredags ettermiddagen, altså på den varmeste tid, og jammen var det varmt. Det skal jeg love, og vi hadde da selvfølgelig GPS og ble ført inn i de smaleste gatene, så vidt det var plass til vår Citroën C3 som vi kjørte. Det var akkurat bredt nok, og selvfølgelig en vei kjørt alt ihop. Og til slutt så sier GPS'en at du har målet til venstre for deg. Og det, akkurat da så ble jeg litt forvirret, for at da, hvis vi stoppte der, så stoppte vi hele trafikken. Men så sier jeg til Unni, gå ut du, og så gå inn på hotell og spør, der nede er det en liten parkeringsplass, jeg kjører ned der og stopper. Så viser det seg at akkurat det var stoppen til hotellet, så vi kunne bare sette bilen der, levere nøklene til hotellbetjeningen, så kom de til å parkere bilen, og det gjorde de. Og vi kom inn i et alldeles fantastisk hotell, jeg har aldri opplevd magen. Altså, når du ser et hotell for deg, så ser du for deg store haller, og du ser for deg et hotell, så vet du hva jeg mener. Men her var det altså ganger, vi tok en heis nedover ifra resepsjonen, ned i en tunnel, så virket som var utgreven, og så gikk vi langt i en tunnel, og tok en heis igjen oppover igjen, og så gikk vi videre, og passerte sånne møblerte plasser og sittet på hele veien, og døret selvfølgelig inn til andre hotellrom, og så kom vi til vårt hotellrom til slutt, og det var langt, og jeg måtte gå 4-5 ganger før jeg fant frem. Jeg vet ikke helt om jeg hadde funnet frem enda. Men så fikk vi det flotte rommet, og du alvære, og med egen terrasse som var solfri, og ja, i det hele taget, det var helt fantastisk. Og her på dette rommet så jeg kampen Norge-Portugal. Den kommer jeg tilbake til senere i sendingen.

Hotellet vi bodde på i Sevilla, det var et hotell som lå midt i gamlebyen Santa Cruz. Og der var det bare smale, veldig smale gågade. Jeg pleier å si at det er lagt for hest og kjære, men en del av de gatene var for smale til hest og kjære. Og det virket mest så de hadde lagt de for å behalde skogen og ikke få sol ned på seg. For vi gikk stort sett i skogen hele veien mens vi var i Sevilla. Ja, det var unntak. Vi krysset noen torg av og til, og da er jo sol og steikende. Og jeg må si at byen var så vakker. Han var så fantastisk. For en atmosfære, for en mat vi ble servert. Det var mye tapas, og da kunne en ville hva en ville. Du kunne gå fra restaurant til restaurant og ta en tapas rett her og en tapas rett der. I det hele tatt, det var bare så

dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag.

0: 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider hspet.no for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deilig. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: Hei, Jon Inge Folkå Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på jernavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
4: Sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
5: Hallo, Kristian Åge, Lua Turistheim. Lua Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnesund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene, og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapasen du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Ja da, 40 grader er alt for varmt, mening om det. Men så var det det med fuktighet da. Det var ikke med alle 18% fuktighet. Jeg heter på klokka og måler det. Og når det er så tørt, så er ikke det som var mer normalt 28-30 grader så forferdelig. Det var varmt, ja, men det var det. Det var jo rett og slett det halde ut, trut eller rei. Men vi måtte skifte to ganger i dagen, så måtte vi dusje og skifte klær. Vi ble fuktige, med om ikke luft over det. Ja. Men klokka nærmer seg 11, du skal få nyheter her på radio. Herman, han tok høstferie, så han blir ikke med i dag. Og i neste time må vi snakke litt om norsk landslagsfotball.

0: Her er VG-nyhetene. Nesten 15% av femteklassinger rapporterer om mobbing på skolen. Høyrepolitiker mener foreldre må ta mer ansvar og være gode rollemodeller.
1: Erlend Svartdal Bø synes for mange mammaer og pappaer skyver problemet for ensidig over på skolen. Mye handler faktisk om hvilke holdninger vi som foreldre og besteforeldre viser frem til ungene våre, sier Bø. På fylkesbasis er det Finnmark som ligger høyest med 18% av femteklassingene som sier de har blitt mobbet.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Regjeringen vil foreslå en lovendring som åpner for nettpoker hos Norsk Tipping. Vi ønsker at folk som har lyst til å spille på nettpoker skal få lov til det innenfor lovlige rammer, det ser kulturminister Lubna Jaffery til NRK. FIFA anklager UEFA for å spre desinformasjon for å påvirke neste års presidentvalg. Etter at UEFA ba om innsyn i dokumenter knyttet til FIFAs forsøk på å selge VM-rettigheter til private investorer. FIFA mener de antyder at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom forslaget. OpenAI dropper lanseringen av den nye AI-modellen Astra, den skriver tech.no. Modellen var ikke pålitelig nok, ifølge OpenAI sin sikkerhetssjef. Astra skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøy Codex i oktober. I studio André Ødeby, nyhetene får lov til på VG.
2: Gravarsveien i Sandnes kan åpne igjen til jul, 3 måneder før planen. Veien ble stengt 2. februar for å bygge fjerde delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holdes stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen i Bjelland sier målet er å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6%, og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer i ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner til 168.101 kroner, det skriver Æra Stavanger. Det er andre boller enn for 8 år siden når laget spilte i Opos-ligan. Etter nedrykket til Opos-ligan gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadsskudd. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presseperiode i klubbens historie.
3: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det er en litt annen verden i dag.
2: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober i Champions League.

Så spørsmålet, hva er det som gjør dette landslaget så veldig godt at de faktisk alt spilte Portugal på rumpa på og klarte å tape? Jo, det er bevegelse først og fremst, offensive bevegelser og teknikk, forståelse, fotballforståelse med den midtbanetrioen som er her, så må være en av verdens beste midtbanetrioer, jeg kan ikke fatte annet. Og så her med de spissene, jeg så en situasjon der Nusa tok ned ballen. Det ble beskrevet av en portugisisk avis som et filmtriks. Han, ja, det var en utrolig øvelse. Han tok ballen høyt opp i luften og hilt den inne på banen og la han dø og dribble av to portugisere og forsvant for dem. Han er bare alldeles utrolig fotballspiller, Nusa. Så vil jeg gjerne ha sagt at Ødegaard er veldig undervurdert i forhold til Haaland, for eksempel. Det er liksom Erling som får hele veien de store overskriftene, men ja, han får overskriftet Ødegaard også, det er ikke det, men han er en av verdens beste midtbanespillere, uten tvil. Det som jeg gjerne henger litt på, det er forsvarsarbeidet. Av og til så ser vi tendenser til rygging, det skaper farlige situasjoner, muligheter for avslutninger, og det er ikke noen som har diskutert det første målet til Portugal. Jeg synes rett og slett at det er avsviktet av våre keeper. Han jobber ikke nok på streken i form av å posisjonere seg korrekt. Og da ble avstanden til høyre foran bortestolpen alt for lange på en rimelig trilleball, så dabde i mål. Der er jeg sitt keepere her i Rogaland, så jobber mye bedre på streken for å være, kunne dekke målet bedre i forhold til hvor medspillerne står i forhold til motstanderne. Forstår du hva jeg mener? Ja, det gjelder om å være vaken på streken.

Nå er det slik at vi borte på kort tid veldig vant med godt vær, og da det veldig gilt at vi kommer hjem til godt vær, for I dag skal det opp I 17 grader I ettermiddag og lite vind, så det blir en herlig dag, mye sol. I morgen så det uttrykt for ganske så mye vind, faktisk talt med liten kuling med storm I kasto og temperatur opp I 19, gjerne 20 grader og sol på ettermiddagen. På torsdag så vil vi få nedbør mest sannsynligt på ettermiddagen, og det kan bli lokalt ganske heftige bøyer. På fredag så blir det mindre nedbør igjen, mindre vind og 16 grader. I helgen så kan det bli nedbør I alle fall på lørdag, og så får vi se på søndag, men temperaturene vil dale litt, vi jo da etter hvert kommer over I oktober.

0: bor på et begravelsesbyrå, ble startet i 1939 og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.
1: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa i Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Hei, dette Trond fra MX Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkupp. Så hva reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
4: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
5: Ja, ja, jeg sitter jo her. Hva vil du at jeg skal si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
6: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Så litt tilbake til det jeg opplevde i helgen. Og da startet jeg med å sitere Edgar Degas. Degas, en fransk filosof, han skrev på norsk oversett at kunst er last. Du gifter deg ikke med han på legitimt vis, du voldtar han. Det er innledningen i en bok som heter Den blinde mann i Sevilla, skrevet av Robert Wilson. Den boka kom unni meg nå i dag tidlig og sa, Åge, du la oss ut boka i Sevilla. Nå kan du begynne på den, og det skal jeg. Den, klokka den dreker seg imot 12, og hvis du savner Herman, så gjør jeg også det. Han er austerig, men kommer igjen i slutten av uka, sa han. Så jeg får si tusen takk for at du var med. Nå skal du snart få nyheter 12, så jeg tilbake i morgen, og gleder meg til det. Ha en strålende dag!

HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vimmyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

0: kommentar av VG-nyhetene. Etterforskningen av en gjengvoldtekt på Cornell University i New York i 2024 gjenopptatt, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: En tidligere student sier at hun ble utsatt for voldtekt av 7 medlemmer av en studentforening i oktober for 2 år siden. Saken har eksplodert i sosiale medier de siste ukene. Bilder og navn på de 7 anklagede mennene spredt på nettet, og både kjendiser og politikere har engasjert seg. Ingen av mennene straffedømt i saken, så langt har 2 av dem offentlig avvist anklagene.
0: Landslagets spilleransvarlig Brede Hangeland likte reaksjonen til Martin Ødegaard etter etterslengen fra Portugals Bernardo Silva, som Silva selv bagatelliserte.
2: Han sier at det er en del av fotballen. Ja, det kan jo diskuteres om det skal være en del av fotballen. Det var en opplagt ganske stygg ettersleng, og jeg synes det er fint at Martin står opp for seg selv i den situasjonen og gir beskjed. Jeg vet ikke akkurat hva han sa, men det kan vel tenke oss frem til.
0: Ødegaard er med til Wales, men er usikkert om han kommer til å spille torsdagens kamp. Og lagkamerat Patrick Berg utelukker ikke at de norske gutta gir Silva en smak av sin egen medisin. Berg sier at han gleder seg til returoppgjøret nå på søndag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult forvarsel om kraftig vindkast og mulig storm i fjellet i Rogaland og Hordaland. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Andre Ødeby, nyhetene får du til på VG.
3: Gravarsveien i Sandnes kan åpne igjen til jul, 3 måneder før planen. Veien ble stengt 2. februar for å bygge 4. delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holdes stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen i Bjelland sier målet er å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6%, og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer i ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner til 168.101 kroner, det skriver Ara Stavanger. Det er andre boller enn for 8 år siden laget spilte i Obos-ligan. Etter nedrykket til Obos-ligan gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadsskudd. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presseperiode i klubbens historie.
4: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det er en litt annen verden i dag.
3: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober i Champions League.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Alex Warren som synger Fever Dream. Og da klokka passert 12. Vi åpner dørene til en ny dag på kontoret. Godt å ha Åge tilbake igjen fra tur. Han tilbake igjen i morgen formiddag igjen. Nå det straks Viking det skal handle om.

0: Take that. Du hørte Shine.
1: 1. oktober, da kickstarter Rønnfest med Rønnfest Summit. Du hørte Rønnfest-sjef Erik Henningsen snakke mer om dette her, og hva som skjer i Sandnes forrige uke. 1. oktober, altså torsdag, da starter det. Vi har fått besøk igjen fra Erik Henningsen, og nå skal vi snakke om noe helt annet. Viking jo en av de store suksessoppskriftene og snakkes han rundt om, ikke bare i Norge, men også i Europa nesten. De med Champions League, de regjerende seriemestere. Men tidligere daglig leder Erik Henningsen, for 8 år siden, da var Viking i Opos-ligaen, og da fikk du beskjed. Hva var det første du måtte gjøre etter nedtrykket var et faktum for bare 8 år siden?
2: Nej, men vi var ju förberett på att kunna bli ett nedryck och realiteten är att man hade 2 budgetter, ett budget A och ett budget B och efter nedrycket så var det klart att då var det budget B som gällt som medförde betydliga kostnadsskutt. Då var det helt ner på grundfjäll och jag tror vi var 3 personer igen i administrationen. Vi prövade att skåna bort så långt det lot sig gör men ellers så var det bara att ta det helt ner.
1: Tänk dig 8 år efterpå nu så är det snack om miljoner som kom in och Bayern München väntade 13 oktober på Lysa Arena.
2: Ja. Jeg traff Henning Johansen før kvalikampen hjemme for Champions League, og vi fikk en drøs, og så sa Henning til meg, Erik, husker du når vi hadde likviditetsbudsjett på dagsnivå, når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2? Det er en litt annen verden i dag.
1: Helt utrolig. Jeg jobber for Aftenblad også, Erik, og på en måte det 2 navn som går igjen. Selvfølgelig skal vi ikke glemme Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, som på en måte hovedkokkene for dette her, og skal ha så mye skrøyt og respekt og anerkjennelse for den jobben de har gjort og gjør. Men det også 2 navn som går igjen. Det ene var jo Bjarne Berntsen, og så det ikke minst deg. Hva var det som gjorde at alle tar opp ditt navn når de skal begrunne suksessen til Viking?
2: Altså, jeg kom jo inn i 2015, og jeg var ekstremt opptatt av at Viking må være folkelige. Vi må forstå hvem vi til for, vi må vende hjertet utover, vi må invitere alle som vil være med inn, vi må våge å bli speilet, så det var helt naturlig å liksom treffe flest mulig, både blant supportere, samarbeidspartnere, medlemmer, altså de som hadde et engasjement for Viking, de måtte vi spørre, hva forventninger har dere til oss? Hvordan kan vi få en plass i hjertene deres igjen? Og det var grunnlaget. Og så var vi jo krystallklare på, og der må jeg også trekke frem Bård Wiggen, som var sportsjef på det tidspunktet. Altså, vi bare samlet oss rundt følgende. Vår vei tilbake til toppen av norsk fotball går gjennom utvikling av regionale talenter. Så det satt vi kraftig fokus på. Hvis ikke vi i denne regionen skal utvikle spillere som gode nok til det som da var liga nummer, ja, vi var rangert som ligaen 23 i Europa på det tidspunktet, så kan vi like godt legge ned. Det parallelt med norsk toppfotball bestemte seg for å bruke penger på akademi, det gjorde at vi fikk til dette fokuset som nå medfører at vi er en helt unik situasjon, også når det gjelder spillerutvikling. Vi har Norges, kanskje Skandinavias beste fotballakademi.
1: Ja, for det er jo, når du ser for eksempel kvalikampen hjemme mot Dinamo Zagreb i Champions League, det blir seier, Viking garantert en sum av penger som er astronomiske, men du ser 2 ting. Du ser at Lysa Arena er fullt til randen, og du ser også ja, så mange lokale gutter som er på banen og sørger for at Viking får dette til. Hva sier det deg?
2: Nei, det bare å si at den satsingen som er bestemt oss for på det tidspunktet, den har virkelig båret resultater, og sett i ettertid så var det ikke tvil om at det var helt rett å gjøre det. Så må jeg jo si at vi lurte jo til en annen klubb som har hatt suksess de siste årene og så hva de hadde gjort. Det gjelder å lære de beste, men det lå. Nei, det er bare helt rått hva man har fått det. Jeg husker jeg stod med Skjerf over hovedet, og der stod det drømmen lever.
1: Ja.
2: Altså, den ene drømmen etter den andre går nå i oppfyllelse, og ikke minst det regionale innslaget i Viking, det er helt fantastisk, og på grensen det unikt.
1: Ja, det jo det uvirkelig. Ja. Du sier det fint, lære av de beste. Altså, klubber bør jo egentlig, telefonen din bør jo ringe kontinuerlig av klubber, både i regionen av Norge, og du ser hele verden, ser jo på Viking. Og er det sånn at klubbdirektører og sportsjefer ringer deg for å få litt av oppskriften?
2: Nei, det er ikke det, Rogvind.
1: Er det ikke det litt rart?
2: Jo, der jo, jeg tror jo de fleste klubbene har noe å lære av det man har fått i Viking. Det er det ikke tvil om.
1: Så, ingen tvil om det.
2: Så det bare tar kontakt.
1: Ja, men det er jo sånn, for det er vanskelig å kjøpe seg til suksess, ja. Og jeg tror det som på en måte en likhetstrekk mellom Bodø Glimt og Viking de siste årene, at det er jo akkurat det dere gjorde på kontoret med å bygge lokalt og bygge regionen sammen. Det er jo Ja, nå skal ikke vi tråkke mål til poteten her eller andre, men du har hatt eksempler på norske klubber med masse kapital som har hentet, men ikke helt fått det til. Så det kan jo være en litt billigere oppskrift som dere har fått det.
2: Jeg lærte når jeg var 14 år i finans, tro det eller ei, og 5 år var jeg administrerende direktør for et selskap som var børsnotert og omsatt for over 1 milliard. Der var vi krystallklare på at culture eats strategy for breakfast, eller noe tilsvarende, ikke sant? Det eneste ikke kopierbare, det kulturen, og det kulturen i Viking som, ja, la meg si det, som startet i 2015, som nå gjør at vi er i Champions League, det ikke tvil om. Og all for få ledere, både i privat og offentlig sektor og i idretten, har fokus nok på kultur og god ledelse.
1: Godt sagt. Vi må ikke glemme Rønnefest, 1. oktober, inn og sikre billetter til Rønnefest Summit, som gratis arrangement.
2: Nei, det ikke det.
1: Å nei, beklager.
2: Det på kveldstid er gratis, det på dagtid. Ja. Der må vi ta et honorar, for det der er foredragsholdere og bidragsydere der som skal ha et honorar, så ting må henge sammen. Det koster noen kroner, vi tror det er value for money på dagtid, og så er kveldtidsarrangementene gratis, åpne for alle.
1: Og hvor får vi tag i billetter til summiten?
2: Rønnefestsummit.no.
1: Glimmerne. Og 13. oktober, hvor står du da henne?
2: Da er det jo en mulighet for at jeg er på en arena, så heter Lysarena.
1: Ja. Hvor tror du det går?
2: Ja. Jeg har jo aldri trodd annet enn at Viking skal vinne. For jeg vurderer aldri med annet enn hjertet når Viking spiller. Så jeg tror at med begeistering så kan under og skje, og det er mye begeistering i Viking.
1: Det
2: er,
1: og det lover drømme.
2: Det lover drømme.
0: Tirsdagsværet vårt. Meteorologene har meldt oppholdsvær og lange fine perioder med sol. I kveld blir det tilskyende igjen. Østlig bris fra i ettermiddag varsles sørøst opp i liten kuling de mest utsatte stedene. I kveld kanskje helt opp i stiv kuling. Makstemperaturer i ettermiddag i alle fall tett opp under 20 grader, om ikke helt alle steder. I kveld meldes 14-15 grader.

0: sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
1: Hei, Jon Inge Folkå Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge I. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, alltid her for bonden.
2: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid like forberedt på. Og det kan være vanskelig. Vi I Obud Begravelsesbyrå her for deg. Og kommer deg som etterlatt I møte I den situasjonen du står I, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi og hjelper deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling I Sandnes, Stavanger og Bryne. Men vi tjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
3: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du I Hillevåg, Mariero, Saksamarto, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett I nærheten. Hos oss så får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport I Sandvikveien 8 I Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
4: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Fedora også. Sånn at du kan få maten rett hjem I stua. Neste gang du ser et Fedora-bud som litt si I sekken, så det for at Lura Turistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkage opp I beggen. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Fedora. Finere med Fedora jo at enten du på jobb eller vil ha levert hjem, så fikser Fedora det. Det bare å gå inn på Fedora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Fedora.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgade 36, midt I Sandnes sentrum.
6: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
7: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
8: Ok, takk til dere begge to.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Landslagssjef Ståle Solbakken gir ingen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. Dagen etter 2-1-tapet mot Portugal kalte Solbakken Nylands pasningsproblemet en megatabbe, og på gårsdagens pressekonferanse avviste han ikke etter keeperbytte. Egil Selvik fra Gandal har stått samtlige ligakamper for Brest i Frankrike denne sesongen, mens Nyland ikke hadde spilt en offisiell kamp før landslagssamlingen. Fotballekspert Lars Tjernas sier til NTB at Selvik bør stå i kampen mot Wales i morgen. Det norske U21-landslaget i fotball er svært nær å kunne løse inn sin EM-billett. Norge er overlegne i gruppe G, og et poeng mot Bosnia-Herzegovina i dag er nok til å kunne slippe jubelen løs og bli klare til EM. Southern Nations League igjen. Sverige toppes i gruppa etter 3-1-seier over Polen. Benjamin Nygren åpner skåringen etter 8 minutter i Alexander Isaks fravær. Yassin Ayari og Viktor Gyökeres avgjorde for Sverige. Ellers vant Italia 4-1 over Tyrkia. Frankrike slo Belgia 1-0. I kveld møter England Tjekkia borte. Spania spiller hjemme mot Kroatia. Færøyene og Island skal også i aksjon. Færøyene borte mot Moldova, mens Island spiller i Luxemburg. Så tennis og Kasper Ruud en kamp unna et mulig møte med Holger Rune i ATP 500-turneringen i Tokyo. Ruud, rangert som nummer 21, møter Luciano Darderi på onsdag. Rune gjør comeback etter Røga Kjellesen i fjor høst, og Rio Ferdinand krever at Man City leverer tilbake titelen fra Premier League-sesongen 2012. Denne tidligere Manchester United-stopperen sier i sin podcast at daværende City-spiller Julian Lescott bør gi ham vinnermedaljen sin, etter at en uavhengig kommisjon fant City skyldige i 114 av 115 regelbrudd fra perioden 2009-2018. City har benektet anklagene og ventes å anke. Straff er foreløpig ikke fastsatt.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.
2: Jaya!

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

musikken du trenger til arbeidsdagen din gjennom tirsdagen. Lizzo og Don't Make Me Love You hørte du på kontoret straks 12:15.

0: kjekt band. Dritkjekt, rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
0: God jul!
2: Hei, dette Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.
4: Hallo, hallo. Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
5: Ja, jeg sitter jo her.
4: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjåføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det er for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

Heldig. Da toppen av en ny time rett rundt hjørnet. Tobias Sten skal få følge oss til nyheter. Denne timen så hørte du fra tidligere daglig leder I Viking, Eirik Henningsen, om Vikings fantastiske snuoperasjon og suksess de siste årene. Vi vet ikke

0: Her VG-nyhetene. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
1: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
0: Reporter André Ødeby. Over 100 israelske bosettere skal i dag ha gått til angrep da en palestinsk familie ble eskortert tilbake til hjemmet sitt på den okkuperte Vestbredden. To palestinske hjem brant ned og tre israelske soldater ble såret. Angrepet får sjeldent sterk kritikk fra israelske myndigheter, melder NTB. Landslagskaptein Martin Ødegaard har i dag mindre vondt i ankelen enn i går og skal være med til Wales, det sier spilleransvarlig Brede Hangeland.
2: Så som jeg ser det, veldig lenge til neste kamp, det hele 2,5 døgn, sånn at det kan skje mye på den tiden der, men Martin kommer til å, i dag på trening for å gjøre akkurat det han har lyst til i forhold til kan kjenne i den ankelen.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Gravarsveien i Sandnes kan åpne igjen til jul, 3 måneder før planen. Veien ble stengt 2. februar for å bygge fjerde delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holdes stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen i Bjelland sier målet å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6%, og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer i ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet i Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner til 168.101 kroner, det skriver Ara Stavanger. Det er andre boller enn for 8 år siden når laget spilte i Obos-ligaen. Etter nedrykket til Obos-ligaen gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadsskudd. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presseperiode i klubbens historie.
4: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det er en litt annen verden i dag.
3: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober i Champions League.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes. Let's go.

Miley Cyrus, Bass Persuade, 6:06. Inn i en ny time på kontoret, ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø.

0: Her er Dagny som synger Du hørte Rain.
1: Hun endte på tredjeplass, men fikk med seg en annen titel og muligheten til å konkurrere I en annen konkurranse. Eileen Sergestad Bygge fra Kvernaland. Hun tilbake fra Miss Norway. God morgen.
2: God morgen.
1: Gratulerer med tredjeplass.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan var det å få tredjeplassen?
2: Altså, jeg var sinnssykt sjokka. Jeg var litt usikker på om jeg skulle komme I topp 5 I det hele tatt, faktisk, på grunn av jeg lå på 7. plass på poeng som lista.
1: Ja, og det poeng som gis ifra hva dere gjør på alle aktivitetene?
2: Okay, ja. Ja. Så de som lå på første plass, da, de hadde jo gjort en god del mer enn meg, og hun som kom på andre plass, de to konkurrerte veldig mot hverandre. De lå liksom I samme...
1: Skikte de kniver om å vinne?
2: Mens jeg lå jo en del under de, så jeg var jo veldig stolt av at jeg klarte å komme på en tredjeplass. Det betyr jo bare at sceneprestasjonen min var veldig bra.
1: Får du bronsemedalje da, eller hvordan det?
2: Nei, det faktisk kun vinneren som får en sånn sash med navnet, altså Miss Norway og Miss Universe Norway på.
1: Ja, sash, det sånn på en måte, du har det jo på deg, men hvis du skal forklare til lytteren, det et slags sjal rundt.
2: Ja, det noe, det sånn silkebånd på en måte, hvor du står, når du finalist, og så står det navnet ditt og at du finalist.
1: Du konkurrerte I finalen Miss Norway, og du var jo innom der og snakket om det før du var I finalen. Mm. Hvordan var opplevelsen? Altså, det ble tredjeplass, men hvordan var hele opplevelsen hele uka?
2: Altså, det jo noe jeg aldri har vært borti før, og det gikk over alle forventninger, og jeg hadde ikke forventet noe sånt I det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne å forklare den gang. Det var veldig god stemning I hvert fall hele dagen. Alle jentene heia på hverandre. Det følte liksom ikke at det var en konkurranse. Det var mer at det... Vi liksom skulle hjelpe hverandre.
1: Var det overraskende, eller?
2: Nei, altså det har jo vært sånn hele konkurransen egentlig, helt siden vi startet, siden vi var deltakere. Og så var det jo da selve konkurransen, det foregikk jo som I at vi gikk noen runder catwalk, og det var litt pauser og sånt, og dommerne bestemte seg jo da.
1: Var det nervepirrende?
2: Altså... Jeg har jo vært mye på scenen før, så jeg vet jo liksom sånn at når man står backstage, det skummelt, men med en gang du går på, så det jo kjempekjekt, og det var akkurat det som skjedde, det var dritgøy.
1: Kult, og det har gitt mer smak?
2: Ja, veldig. Ja,
1: for du skal være med I en ny missetittel, det det du kaller det, eller konkurranse? Eller?
2: Ja, det, altså man sier at det en missetittel.
1: Ja.
2: Ja. Så nå skal jeg da konkurrere I Miss Globe.
1: Og hvorfor du tatt ut til Miss Globe på...
2: Ja, altså når du kommer I topp 5 så har du på en måte en slags fus på at du kan velge en annen internasjonal konkurranse, så først det first runner-up som får velge, og hun også har faktisk valgt noe, og så siden jeg på tredjeplass så får jo jeg lov til å velge nummer 2. Så da valgte jeg Miss Globe, og det var litt på grunn av, altså den passet inn på alle faktorer, den hadde den tidsperioden som jeg ønsket, det 2 uker, den skal være I Thailand, og det på en måte en special edition av Miss Globe, fordi det pleier å være I Albania. Mens I år så har de veldig tett sammenknyttet med en annen veldig stor internasjonal konkurranse.
1: Og hva skal du gjøre I de 2 ukene?
2: Altså, du skal reise rundt I landet, du skal utforske og møte nye kulturer, og på en måte bli kjent med andre land, og det liksom, det ikke samme måte å konkurrere på som Miss Norway var, fordi da det over mange måneder, mens nå det 2 uker hvor det opplegg hver dag, det sikkert 3 events hver dag, 2 forskjellige middager, du blir vurdert hver eneste dag, og dommerne har liksom møte hver kveld og sier hva de liker og ikke liker og sånt, så du blir vurdert på holdningen din liksom, hvordan yes. Du sitter når du spiser.
1: Intensivt. Mm. Hvordan trener du deg opp til det?
2: Altså, godt spørsmål. Det sykt mye å forberede seg på, så nå har jeg jo fikset kleskap, I hvert fall, så det på plass. Det stresset jeg litt mye med. Jeg har bestilt hvor mange kjoler, det vet jeg ikke. Men det liksom på en måte å bare fortsette med det jeg har gjort, og du skal jo være deg selv, så du skal ikke prøve noen andre. Du skal på en måte være den beste versjonen av deg selv.
1: Ja. Men å reise helt til Thailand også, det her, så ikke billig ut, det sånn at de dekker alle utgifter for deg?
2: Nei, altså, det jo... En god del utgifter, det jo både lisensen og så flybilletter har jeg fått sponset på vei tilbake, men jeg må fortsatt få på vei ned. Kleskap også, det jo veldig dyrt med masse sånne flotte kjoler, og det masse andre sånne små utgifter som man ikke tenker på før man på en måte plusser det sammen.
1: Må du få en ny jobb da, eller hvordan blir det?
2: Altså, jeg har startet en Splice. Så jeg håper på å få litt grann hjelp hvertfall, men utenom det så er det bare å jobbe, jobbe, jobbe egentlig.
1: Men du, vi glemte jo å snakke om en ting. Du vant jo også en konkurranse.
2: Ja, jeg vant titelen Miss Wisely, og det var da en på en måte reklame eller promokonkurranse for en av Miss Norway sine sponsorer. Og nå har jeg faktisk fått muligheten til å bli ambassadør for de.
1: Yes.
2: Så det kommer nok litt spennende ting fremover.
1: Det er kjekt, og får du på en måte jobbe litt med de og ja. Promotere? Hvordan er det for deg?
2: Det er veldig nytt og veldig spennende, så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Jeg har aldri vært ambassadør for noen før, så...
1: Det høres veldig kult ut.
2: Ja, det høres litt fancy ut.
1: Nå hadde jeg hatt det i både Instagram-bio og Facebook og alt.
2: Ja. Mange ganger jeg signerer, så skal det inn, vet du.
1: Og hva tid reiser du til Thailand?
2: Jeg må være der 24. oktober, og så reiser jeg hjem igjen 7. november.
1: Ja. Det er ikke lenge til.
2: Nei, det er ikke lenge til.
1: Men det har gitt mer smak, og derfor reiser du igjen.
2: Ja.
1: Kult. Gleder du deg?
2: Jeg gleder meg kjempe masse.
1: Eileen, tusen takk for besøket igjen. Jeg regner med at kvernerne, ingenting står stille når du skal på turnering igjen, eller på konkurranse igjen.
2: Ja.
1: Hva sier, har du møtt noen fra bekjente eller ukjente som på en måte har fått det med seg?
2: Ja, det er faktisk, jeg har fått ny jobb nå, og kollegaen min visste hvem jeg var.
1: Så gøy.
2: Og hun har jeg aldri møtt før, så det var jo, det var noe.
1: Kult. Tusen takk for besøket, og masse lykke til på Miss Globe.
2: Tusen takk.
0: Tirsdagsværet vårt. Meteorologene har meldt oppholdsvær og lange fine perioder med sol. I kveld blir det tilskyende igjen. Østlig bris fra i ettermiddag varsles sørøst opp i liten kuling de mest utsatte stedene. I kveld kanskje helt opp i stiv kuling. Makstemperaturer i ettermiddag i alle fall tett opp under 20 grader, om ikke helt alle steder. I kveld meldes 14-15 grader.

0: Elisabeth Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss I våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat I bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.
1: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.
3: Hva med jul og nyttår I Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
4: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven. Pinnekjøtt ifra Ådneram. Masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
3: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker.
4: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svær og nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kom her. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen I en smell. Hva du vil?
3: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
4: God jul!
5: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo I SA Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig I hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
7: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

tirsdagsværet vårt. Meteorologene har meldt oppholdsvær og lange fine perioder med sol. I kveld blir det tilskyende igjen. Østlig bris fra I ettermiddag varsles sørøst opp I liten kuling de mest utsatte stedene. I kveld kanskje helt opp I stiv kuling. Makstemperaturer I ettermiddag I alle fall tett opp under 20 grader, om ikke helt alle steder. I kveld meldes 14-15 grader.

0: Her VG-nyhetene. Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Regjeringen vil bruke over 700 millioner ekstra på barnevernet, reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: 200 millioner av disse I regjeringens forslag til statsbudsjett skal gå til økt grunnkapasitet, beregnet å gi 24 nye faste plasser, 17 statlige og 7 gjennom langsiktige avtaler med private. De siste 10 årene har sakene blitt mye mer komplisert og sammensatte. Mange av ungdommene som I dag trenger en institusjonsplass kan ha flere utfordringer samtidig, sier barne- og familieminister Lene Vågslid.
0: Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de kan gi Bernardo Silva en smak av sin egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
2: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin som betyr så mye for oss som har gitt så mye til laget, det klart at det kan fyre litt opp under.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Gravarsveien I Sandnes kan åpne igjen til jul, 3 måneder før plan. Veien ble stengt 2. februar for å bygge fjerde delstrekning av bussveien, og opprinnelig skulle den holde seg stengt til mars 2027. Nå melder Stavanger Aftenblad at prosjektet ligger foran skjema. Prosjektleder Tor Helge Jensen I Bjelland sier målet å være ferdig når juleferien starter. Over 9000 bilister bruker veien daglig. Risa AS på Nærbø har ikke hatt lavere sykefravær på 80 år. I august var det 1,6%, og for 2026 ventes 2,5-3%. Bedriften har ansatt en aktivitetsleder og bygget et 250 kvadratmeter stort treningssenter. Daglig leder Bjørn Risa mener staten bør lette skattereglene for bedrifter som investerer I ansattes helse. Økonom Ola Kvaløy ved Universitetet I Stavanger advarer mot at skattelette kan ende med å subsidiere de som allerede trener. Og Viking har terminert abonnementene til 4-5 personer som prøver å selge Champions League-billetter til hjemmemøte mot Bayern München på svartebørsen. Salgsjef Børge Moy Nilsen sier klubben fortsetter å sanksjonere sånne selgere. På StubHub ligger billetter ute for rundt 5000 kroner til 168.101 kroner, det skriver Ara Stavanger. Det andre boller enn for 8 år siden laget spilte I Obos-ligaen. Etter nedrykket til Obos-ligaen gikk Viking over til budsjett B med betydelige kostnadskutt. Tidligere daglig leder Eirik Henningsen sier til Jær-radioen at han minnes en økonomisk presset periode I klubbens historie.
4: Når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2, det en litt annen verden I dag.
3: Viking møter Bayern München hjemme på Lyse Arena 13. oktober I Champions League.
5: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Kjartan Lauritsen og Astrid S inn I en ny time på kontoret. Da klokka gått vel passert to denne tirsdags ettermiddagen. Aslak I studio med kontoret og all musikken du trenger til arbeidsdagen din. Rett rundt hjørnet, Chris Holsten, Christina Perry, vi har Rosalind liggende klar, og så denne her fra Sam Fender og Elton John aller først. Du skal få Talk to You.

tirsdagsværet vårt. Meteorologene har meldt oppholdsvær og lange fine perioder med sol. I kveld blir det tilskyende igjen. Østlig bris fra I ettermiddag varsles sørøst opp I liten kuling de mest utsatte stedene. I kveld kanskje helt opp I stiv kuling. Makstemperaturer I ettermiddag I alle fall tett opp under 20 grader, om ikke helt alle steder. I kveld meldes 14-15 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.
2: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Hallo, hallo! Jeg heter Paul Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
4: Ja, ja, jeg sitter jo her. Kevin, vil dette jeg skulle si? Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren som ga gjerne kjeks. Så sier han, hva det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.
5: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå er det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
7: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebord en helt annen plass.
8: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det er ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra Ådneram, masse lokalt og masse deilig. Vi har band hver helg på julebordene, så veldig bra.
7: Puff, så er det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
8: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare komme. Nyttårsaften fyrer vi opp noen sinnssyke raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
7: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
8: God jul!

0: Podcasten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Spiller ansvarlig Brede Hangeland kommer med positive nyheter om Martin Ødegaard I dag. Kapteinen vår I bedring etter ankelsmertene og reiser med landslaget til Cardiff. Han mye bedre enn I går, og det ingen tvil om at han får bli med til Wales, det sa Hangeland på presskonferansen. Målet at Ødegaard skal bidra på banen også. Torsdag så venter da Wales I nasjonsligaen. Søndag det bortekamp mot Portugal. Ellers ble det klart på gårsdagens presskonferanse at landslagssjef Ståle Solbakken ikke gir noen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. FIFA anklager UEFA for å ha innledet en desinformasjonskampanje for å påvirke neste års presidentvalg. Det fremgår av et rettslig tilsvar til en amerikansk domstol som nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn I. FIFA avviser der alle UEFA sine påstander om at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom det mye omtalte havererte FFE-prosjektet og kaller antydningene fullstendig grunnløse. Så til Vålerenga. De har havnet I rød zone I NFF sin halvårlige økonomirapport og nå pålagt å utarbeide en handlingsplan. Osloklubben var I grønn zone ved nyttår og har beveget seg hele to nivåer ned. Fire klubber får poengtrekk. Det Eik Tønsberg og Lysekloster som mister tre poeng hver I andre divisjon. Trygg Lade to poeng og Grorud ett poeng. Og landslagssjef Gemma Granger for landslagsjentene hyller Ada Hegerberg foran Norges VM-kvalifiseringskamper mot Romania. Det å holde dette nivået over så lang tid imponerende, sier Granger til NTB. Hegerberg har skåret fem mål på sine tre siste klubbkamper for Lyon, og ifølge Granger nå helt skadefri foran de norske landslagskampene.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

tirsdagsværet vårt. Meteorologene har meldt oppholdsvær og lange fine perioder med sol. I kveld blir det tilskyende igjen. Østlig bris fra I ettermiddag varsles sørøst opp I liten kuling de mest utsatte stedene. I kveld kanskje helt opp I stiv kuling. Makstemperaturer I ettermiddag I alle fall tett opp under 20 grader, om ikke helt alle steder. I kveld meldes 14-15 grader.

Hun bytte begravelsesbyrå, ble startet i 1939, og kjøpt opp av min morfar i 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønske om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg i prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei. Obed Begravelsesbyrå finner du i Sandnes, Stavanger og på Bryne.

5. Det, klokka begynner å nærme seg 3. Opp mot nyheter. Stor del av musikkarven som står igjen etter Dolly Parton. Denne her, du skal få Jolene. Nasjonale og lokale nyheter straks på toppen av timen klokka 3.

0: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet I Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket I skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Lokførerstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
1: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut I streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned I lønn.
0: Telenor har problemer med mobilnettet. En tipser forteller VG at det ikke går an å ringe eller sende meldinger, og apper fungerer ikke. Telenor vet ikke hvor lang tid det vil ta å rette problemene. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om kraftige vindkast og mulig storm I fjellet I Rogaland og Hordaland fra I morgen tidlig. Samtidig kan temperaturene nå 25 grader flere steder på Vestlandet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Lærere ved Bryne videregående skole sier at det blitt stadig vanskeligere å vurdere elever skriftlig etter at elevene begynte å bruke kunstig intelligens på skolen. Realfagslærer Åsmund Singstad forteller til Stavanger Aftenblad at elever løser oppgaver på 2 minutter med KI som skulle tatt dem en halvtime. Lærer Oda Elise Grindahl sier det slitsomt for lærere å mistenke elever for KI-bruk. Av og til gjennomfører lærerne nå håndskriftprøver for å få et helt KI-fritt sammenligningsgrunn. Vikings snaue 1900 billetter til bortekampen mot Aston Villa I Champions League ble utsolgt på 1 minutt da de ble lagt ut I går. Ingen billetter nådde det åpne salget, til sterk misnøye for mange. Stavanger Aftenblad skriver at markedsjef Kjartan Salvesen innrømmer at ordningen ble feil, og at Viking neste gang vil holde igjen et visst antall billetter til åpent salg foran bortekampen mot Atletico Madrid I november. En mann I 70-årene ble påkjørt av en bil på Gandal tidligere I ettermiddag. Sør-Vest politidistrikt meldte at syklisten hadde syklet ut I veibanen da det ikke var plass til sykkelen på fortauet, og ble da truffet av bilen. Mannen ble kjørt til SUS med ukjent skadeomfang. Politiet avsluttet på stedet like etter 2. Og utrykningspolitiet gjennomførte I formiddag en større trafikkontroll på Solbakk I Strand med fokus på ruskjøring. 251 bilførere kontrollert, ingen utslag, meldte politiet da de avsluttet.

Tirsdag ettermiddag, du hørte Ruben, og du lyger straks her I Viking. Det skal handle mer om her hos oss fra en gammel traver I fag, holdt å si. Tidligere daglig leder I Viking, Eirik Henningsen, med oss.

0: Det er Hilary Duff som synger Mature.
1: 1. oktober og kickstart Rønnfest med Rønnfest Summit. Du hørte Rønnfest-sjef Erik Henningsen snakket mer om dette her og hva som skjer I Sandnes forrige uke. 1. oktober, altså torsdag, da startet det. Vi har fått besøk igjen fra Erik Henningsen, og nå skal vi snakke om noe helt annet. Viking jo en av de store suksessoppskriftene og snakkes han rundt om, ikke bare I Norge, men også I Europa nesten. De med I Champions League, de regjerende seriemestere. Men tidligere daglig leder Erik Henningsen, for 8 år siden, da var Viking I Opos-ligaen, og da fikk du beskjed. Hva var det første du måtte gjøre etter nedtrykket var et faktum for bare 8 år siden?
2: Nej, men vi var ju förberett på att det kunde bli ett nedryck och realiteten är att man hade 2 budgetter, ett budget A och ett budget B och efter nedrycket så var det ju klart att då var det budget B som gällt som medförde betydliga kostnadskutt. Då var det helt ner på grundfjäll och jag tror vi var 3 personer igen I administrationen. Vi prövade att skåna bort så långt det lot sig göra men ellers så var det bara att ta det helt helt ner.
1: Tänk det 8 år efter på nu så är det snack om miljoner som kom in och Bayern München väntade 13 oktober på Lys Arena.
2: Ja. Jeg traff Henning Johansen før kvalikampen hjemme for Champions League, og vi fikk en drøs, og så sier Henning til meg, Erik, husker du når vi hadde likviditetsbudsjett på dagsnivå, når vi satt klokka 10 og lurte på hva regninger vi skulle betale klokka 2? Det en litt annen verden I dag.
1: Helt utrolig. Jeg jobber for Aftenblad også, Erik, og på en måte det to navn som går igjen. Selvfølgelig skal vi ikke glemme Morten Jensen og Bjarte Lunde Åsheim, som på en måte hovedkokkene for dette her, og skal ha så mye skrøyt og respekt og anerkjennelse for den jobben de har gjort og gjør. Men det også to navn som går igjen. Det ene var jo Bjarne Berntsen, og så det ikke minst deg. Hva var det som gjorde at alle tar opp ditt navn når de skal begrunne suksessen til Viking?
2: Altså, jeg kom jo inn I 2015, og jeg var ekstremt opptatt av at Viking må være folkelige. Vi må forstå hvem vi til for, vi må vende hjertet utover, vi må invitere alle som vil være med inn, vi må våge å bli speilet, så det var helt naturlig å liksom treffe flest mulig, både blant supportere, samarbeidspartnere, medlemmer, altså de som hadde et engasjement for Viking, de måtte vi spørre, hva forventninger har dere til oss? Hvordan kan vi få en plass I hjertene deres igjen? Og det var grunnlaget. Og så var vi jo krystallklare på, og der må jeg også trekke frem Bård Viggen, som var sportsjef på det tidspunktet. Altså, vi bare samlet oss rundt følgende. Vår vei tilbake til toppen av norsk fotball går gjennom utvikling av regionale talenter. Så det satt en kraftig fokus på. Hvis det ikke vi I denne regionen skal utvikle spillere som gode nok til det som da var liga nummer, ja, vi var rangert som ligaen 23 I Europa på det tidspunktet, så kan vi like godt legge ned. Det parallelt med norsk toppfotball bestemte seg for å bruke penger på akademi, det gjorde at vi fikk til dette fokuset som nå medfører at vi en helt unik situasjon, også når det gjelder spillerutvikling. Vi har Norges, kanskje Skandinavias beste fotballakademi.
1: Ja, for det jo... Når du ser for eksempel kvalikampen hjemme mot Dinamo Zagreb I Champions League, det blir seier, Viking garantert en sum av penger som astronomiske, men du ser to ting. Du ser at Lys Arena fullt til randen, og du ser også ja, så mange lokale gutter som på banen og sørger for at Viking får dette til. Hva sier det deg?
2: Nei, det bare å si at den satsingen som vi bestemte oss for på det tidspunktet, den har virkelig båre resultater, ja. Og sett I ettertid så var det ikke tvil om at det var helt rett å gjøre det. Så må jeg jo si at vi lurte jo til en annen klubb som har hatt suksess de siste årene og så hva de hadde gjort. Det gjelder å lære de beste, men det lå. Nei, det bare helt rått hva man har fått det. Jeg husker jeg stod med Skjerf over hovedet, og der stod det drømmen leve.
1: Ja.
2: Altså, den ene drømmen etter den andre går nå I oppfyllelse, og ikke minst det regionale innslaget I Viking, det helt helt fantastisk, og på grensen det unikt.
1: Ja, det jo det uvirkelig. Ja. Du sier det fint, lærer de beste. Altså, klubber bør jo egentlig, telefonen din bør jo ringe kontinuerlig av klubber både I regionen av Norge, og du ser hele verden, ser jo også på Viking. Og det sånn at klubbdirektører og sportsjefer ringer deg for å få litt av oppskriften?
2: Nei, det ikke det, Rogvind.
1: Det ikke det litt rart?
2: Jo, der jo, jeg tror jo de fleste klubbene har noe å lære av det man har fått I Viking. Det det ikke tvil om.
1: Så, ingen tvil om det.
2: Så det bare ta kontakt.
1: Ja, men det jo sånn, for det jo vanskelig å kjøpe seg til suksess, ja. Og jeg tror det som på en måte en likestrekk mellom Bodø Glimt og Viking de siste årene, at det jo akkurat det dere gjorde på kontoret med å bygge lokalt og bygge regionen sammen. Det jo ja, nå skal ikke vi tråkke målte på teten her eller andre, men du har hatt eksempler på norske klubber med masse kapital som har hentet og hentet og hentet, men ikke helt fått det til. Så det kan jo være en litt billigere oppskrift som dere har fått det.
2: Jeg lærte når jeg var 14 år i finanstrodelleri, og 5 år var jeg administrerende direktør for et selskap som var børsnotert og omsatt for over 1 milliard. Der var vi krystallklare på at culture eats strategy for breakfast, eller noe tilsvarende, ikke sant? Det eneste ikke kopierbare, det kulturen. Og det kulturen i Viking som, ja, la meg si det, som startet i 2015, som nå gjør at vi er i Champions League. Det er ikke tvil om. Og all for få ledere, både i privat og offentlig sektor og i idretten, har fokus nok på kultur og god ledelse.
1: Godt sagt. Vi må ikke glemme Rønnfest, 1. oktober, inn og sikre billetter til Rønnfest Sømme, som er gratis arrangement.
2: Vel? Nei, det er ikke det.
1: Å nei, beklager.
2: Det er på kveldstid, er gratis. Det er på dagtid. Ja. Der må vi ta et honorar, for det der er foredragsholdere og bidragsydere der som skal ha et honorar, så ting må henge sammen. Det koster noen kroner. Vi tror det er value for money på dagtid, og så er kveldtidsarrangementene gratis, åpne for alle.
1: Og hvor får vi tag i billetter til sømmeten?
2: Rønnfestsømme.no.
1: Glimmerne. Og 13. oktober, hvor står du da henne?
2: Da er det jo en mulighet for at jeg er på en arena, sette lysarena.
1: Ja. Hvor tror du det går?
2: Ja. Jeg har jo aldri trodd annet enn at Viking skal vinne, for jeg vurderer aldri med annet enn hjertet når Viking spiller, så jeg tror at med begeistring så kan under og skje, og det er mye begeistring i Viking.
1: Og du lover drømme.
2: Jeg lover drømme.

tirsdagsværet vårt har vært riktig fint. Oppholdsvær, lange fine perioder med sol. I kveld mer tilskyende igjen. Vinden skal øke på siste del av dagen. I kveld så kan det blåse fra sørøst liten til stiv kuling utsatte steder. I morgen meldes også oppholdsvær, lange fine perioder med sol, finest midt på dagen, sørøst frisk bris, opp I sterk kuling de mest utsatte stedene, kan hende helt opp I liten storm I fjellet. Makstemperaturer onsdag ettermiddag meldes rundt 20 grader.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: HSFet, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hsfet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSFet for en hyggelig handel.
2: Hei, dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhau? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
3: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
4: Er du en hund?
3: Nei.
5: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
3: Nei.
5: Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn. Og så åker får du den servicen du kan forvente. Bok din time så åker når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til åker Sjåholmane Bil her på Bryne.
8: Ny sesong, nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Råstad i Sandnes lokker med alt det nyeste fra Beitimo, Pia Kjelstad, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, 5 Units og mye, mye mer. Nå det i butikk. Og Villa Råstad finner du som alltid i Langgata 36, midt i Sandnes sentrum.
9: Har du spunnet et dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger i en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape om inspirerte treskomysteriet. Leid etter spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
10: Siden 1954 har Midbø vært en pålitelig rørlegger for privat og næring i Stavanger, Sandnes, Sola og

Lærere ved Bryne videregående sier det blitt stadig vanskeligere å vurdere elever skriftlig etter at elevene begynte å bruke kunstig intelligens på skolen. Realfagslærer Åsmund Singstad forteller til Stavanger Aftenblad at elever løser oppgaver på 2 minutter med KI som skulle tatt dem en halvtime. Lærer Oda Elise Grindal sier det slitsomt for lærere å mistenke elever for KI-bruk. Av og til gjennomfører lærerne nå håndskriftprøver for å få et helt KI-fritt sammenheng. Sammenligningsgrunnlag. Ingen av Vikings snaue 1900 billetter til bortekampen mot Aston Villa I Champions League nådde det åpne salget da det ble lagt ut mandag, til sterk misnøye for mange. Markedsjef Kjartan Salvesen uttaler til Aftenbladet at ordningen denne gangen ble feil, og at Viking neste gang vil holde igjen et visst antall billetter til åpent salg før bortekampen mot Atletico Madrid I november. En mindreårig jente på elsparkesykkel kolliderte med en bil I regimentveien I Stavanger like før 2:30 I ettermiddag. Jenta var våken og bevisst da ulykken ble meldt, men skadeomfanget var ukjent. Hun ble kjørt med ambulanse til SUS, meldte politiet. En mann I 70-årene på sykkel ble påkjørt av en bil på Gandal tidligere I ettermiddag. Politiet meldte at syklisten kjørte ut I veibanen fordi det ikke var plass på fortauet. Han ble kjørt til SUS, heller ikke der var skadeomfanget kjent. Og utrykningspolitiet gjennomførte I formiddag en større trafikkontroll på Solbakk I Strand med fokus på ruskjøring. 251 bilførere ble kontrollert, ingen utslag.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

Tirsdagsværet vårt har vært riktig fint. Oppholdsvær, lange fine perioder med sol. I kveld mer tilskyende igjen. Vinden skal øke på siste del av dagen. I kveld så kan det blåse fra sørøst liten til stiv kuling utsatte steder. I morgen meldes også oppholdsvær, lange fine perioder med sol, finest midt på dagen, sørøst frisk bris, opp I sterk kuling de mest utsatte stedene, kan hende helt opp I liten storm I fjellet. Makstemperaturer onsdag ettermiddag meldes rundt 20 grader.

0: Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i Bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det er viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle er velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCP for en hyggelig handel.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du spunnet dikterhjul før? Eller hørt dikt og sanger I en lyttestol? Bygg deg borg av ordklosser? På Garborg-senteret på Bryne kan du prøve dette. Og akkurat nå kan du også prøve deg som detektiv og løse det escape-rom-inspirerte treskomysteriet. Lei deg til spor, løs kode og se om du finner skoene. Garborg-senteret ligger rett med Bryne togstasjon. Og husk å gå innom museumsbutikken. Her det mye fint. Åpe hver dag, utenom søndag.
2: Hei, Jon Inge Folkål, Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på huskvalitet.

Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbosenter på Olgård, er alltid her for bonden.

0: Her VG-nyhetene. Fem menn i 20-årene ifølge Økokrim dømt etter en rekke grove bedragerier, reporter André Ødeby.
1: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
0: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. Lokførerstreiken trappes opp fra mandag. Ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, melder Fri Fagbevegelse. Fotballspiller Patrick Berg utelukker ikke at de gir Bernardo Silva en smak av hans egen medisin under returoppgjøret mot Portugal på søndag. Martin Ødegaard ble stygt taklet av Silva under kampen på Ullevål.
2: Det at en spiller kommer og sparker ned kapteinen vår og Martin, som betyr så mye for oss, som har gitt så mye til laget, det er klart at det kan fyre litt opp under.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Lærere ved Bryne videregående sier det blitt stadig vanskeligere å vurdere elever skriftlig etter at elevene begynte å bruke kunstig intelligens på skolen. Realfagslærer Åsmund Singstad forteller til Stavanger Aftenblad at elever løser oppgaver på 2 minutter med KI som skulle tatt dem en halvtime. Lærer Oda Elise Grindal sier det slitsomt for lærere å mistenke elever for KI-bruk. Av og til gjennomfører lærerne nå håndskriftprøver for å få et helt KI-fritt sammenligning. Ingen av Vikings snaue 1900 billetter til bortekampen mot Aston Villa i Champions League nådde det åpne salget da det ble lagt ut mandag, til sterk misnøye for mange. Markedsjef Kjartan Salvesen uttaler til Aftenbladet at ordningen denne gangen ble feil, og at Viking neste gang vil holde igjen et visst antall billetter til åpent salg før bortekampen mot Atletico Madrid i november. En mindreårig jente på elsparkesykkel kolliderte med en bil i Regimentveien i Stavanger like før 2:30 i ettermiddag. Jenta var våken og bevisst da ulykken ble meldt, men skadeomfanget var ukjent. Hun ble kjørt med ambulanse til SUS, meldte politiet. En mann i 70-årene på sykkel ble påkjørt av en bil på Gandal tidligere i ettermiddag. Politiet meldte at syklisten kjørte ut i veibanen fordi det ikke var plass på fortauet. Han ble kjørt til SUS, heller ikke der var skadeomfanget kjent. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en større trafikkontroll på Solbakk i Strand med fokus på ruskjøring. 251 bilførere ble kontrollert, ingen utslag.

0: Taus med Trurekveld. 4:06. Ja, radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Hun endte på tredjeplass, men fikk med seg en annen titel og muligheten til å konkurrere I en annen konkurranse. Eileen Sergestad Bygge fra Kvernaland. Hun tilbake fra Miss Norway. God morgen.
2: God morgen.
1: Gratulerer med tredjeplass.
2: Tusen takk.
1: Ja, hvordan var det å få tredjeplassen?
2: Altså, jeg var sinnssykt sjokka. Jeg var litt usikker på om jeg skulle komme I topp 5 I det hele tatt faktisk, på grunn av jeg lå på 7. plass på poengsumlista.
1: Ja, og det poeng som gis ifra hva dere gjør på alle aktivitetene?
2: Okay, ja. Så de som lå på første plass da, de hadde jo gjort en god del mer enn meg, og hun som kom på andre plass, de to konkurrerte veldig mot hverandre. De lå liksom I samme...
1: Skikte de kniver om å vinne?
2: Mens jeg lå jo en del under de, så jeg var jo veldig stolt av at jeg klarte å komme på en tredjeplass. Det betyr jo bare at sceneprestasjonen min var veldig bra.
1: Får du bronsemedalje da, eller hvordan det?
2: Nei, det faktisk kun vinneren som får en sånn sash med navnet, altså Miss Norway og Miss Universe Norway på.
1: Ja, sash, det sånn på en måte, du har det jo på deg, men hvis vi skal forklare til lytteren, det et slags sjal rundt.
2: Ja, det noe, det sånn silkebånd på en måte, hvor du står når du finalist, og så står det navnet ditt og at du finalist.
1: Du konkurrerte I finalen Miss Norway, og du var jo innom det og snakket om det før du var I finalen. Hvordan var opplevelsen? Altså, det ble tredjeplass, men hvordan var hele opplevelsen hele uka?
2: Altså, det jo noe jeg aldri har vært borti før, og det gikk over alle forventninger, og jeg hadde ikke forventet noe sånt I det hele tatt. Jeg vet ikke hvordan jeg skal begynne å forklare den gang. Det var veldig god stemning I hvert fall hele dagen. Alle jentene heia på hverandre. Det følte liksom ikke at det var en konkurranse. Det var mer at det, vi liksom skulle hjelpe hverandre.
1: Var ikke det, var det overraskende, eller?
2: Nei, altså det har jo vært sånn hele konkurransen egentlig, helt siden vi startet, siden vi var deltakere. Og så var det jo da selve konkurransen. Det foregikk jo... som I at vi gikk noen runder av catwalk, og det var litt pauser og sånt, og dommerne bestemte seg jo da.
1: Var det nervepirrende?
2: Altså, jeg har jo vært mye på scenen før, så jeg vet jo liksom sånn at når man står backstage, det skummelt, men med en gang du går på, så det jo kjempesjekt, og det var akkurat det som skjedde, det var dritgøy.
1: Kult, og det har gitt mer smak?
2: Ja, veldig.
1: Ja, for du skal være med I en ny missetittel, det du kaller det, eller konkurranse? Eller?
2: Ja, det, altså man sier at det en missetittel.
1: Ja.
2: Ja. Så nå skal jeg da konkurrere I Miss Globe.
1: Og hvorfor du tatt ut til Miss Globe? Og
2: ja, altså når du kommer I topp 5 så har du på en måte en slags fus på at du kan velge en annen internasjonal konkurranse, så først det first runner-up som får velge. Og hun også har faktisk valgt noe, og så siden jeg på tredjeplass, så får jo jeg lov til å velge nummer 2. Så da valgte jeg Miss Globe, og det var litt på grunn av, altså den passet inn på alle faktorer. Den hadde den tidsperioden som jeg ønsket, det 2 uker. Den skal være I Thailand, og det på en måte en special edition av Miss Globe, fordi det pleier å være I Albania. Mens I år så har de veldig tett sammenknyttet med en annen veldig stor internasjonal konkurranse.
1: Og hva skal du gjøre I de 2 ukene?
2: Altså, da, du skal reise rundt I landet, du skal utforske og møte nye kulturer, og på en måte bli kjent med andre land. Og det liksom, det ikke samme måte å konkurrere på som Miss Norway var, fordi da det over mange måneder, mens nå det 2 uker hvor det opplegg hver dag. Det sikkert 3 events hver dag, 2 forskjellige middager. Du blir vurdert hver eneste dag, og dommerne har liksom møte hver kveld og sier hva de liker og ikke liker og sånt. Så du blir vurdert på holdningen din, liksom, hvordan du sitter når du spiser.
1: Intensivt. Hvordan trener du deg opp til det?
2: Altså, godt spørsmål. Det sykt mye å forberede seg på, så nå har jeg jo fikset kleskap, I hvert fall, så det på plass. Det stresset jeg litt mye med. Jeg har jo bestilt hvor mange kjoler, det vet jeg ikke. Men det liksom på en måte å bare fortsette med det jeg har gjort, og du skal jo være deg selv, så du skal ikke prøve noen andre, du skal på en måte være den beste versjonen av deg selv.
1: Ja. Men å reise helt til Thailand også, det her, så ikke billig ut, er det sånn at de dekker alle utgifter for deg?
2: Nei, altså det jo en god del utgifter, det jo både lisensen, og så flybilletter har jeg fått sponset på vei tilbake, men jeg må fortsatt få på vei ned. Kleskap også, det jo veldig dyrt med masse sånne flotte kjoler, og det masse andre sånne små utgifter som man ikke tenker på før man på en måte plusser det sammen.
1: Må du få en ny jobb da, eller hvordan blir det?
2: Altså, jeg har startet en spleis, så jeg håper på å få litt grann hjelp hvertfall, men utenom det så er det bare å jobbe egentlig.
1: Men du, vi glemte jo å snakke om en ting, du vant jo også en konkurranse.
2: Ja, jeg vant titelen Miss Wisely, og det var da en på en måte reklame eller promokonkurranse for en av Miss Norway sine sponsorer, og nå har jeg faktisk fått muligheten til å bli ambassadør for de.
1: Yes.
2: Så det kommer nok litt spennende ting fremover.
1: Det er kjekt, og får du på en måte jobbe litt med de og ja. Promotere?
2: Mm.
1: Hvordan er det for deg?
2: Det er veldig nytt og veldig spennende, så jeg vet ikke helt hva jeg skal forvente. Jeg har aldri vært ambassadør for noen før, så...
1: Det høres veldig kult ut.
2: Ja, det høres litt fancy ut.
1: Nå har jeg hatt det i både Instagram-bio og på Facebook og alt.
2: Ja. Men en gang jeg signerer, så skal det inn, vet du.
1: Mm. Og hva tid reiser du til Thailand?
2: Jeg må være der 24. oktober, og så reiser jeg hjem igjen 7. november.
1: Ja. Det er ikke lenge til.
2: Nei, det er ikke lenge til.
1: Men det har gitt mer smak, og derfor reiser du igjen.
2: Ja.
1: Kult. Gleder du deg?
2: Jeg gleder meg kjempe masse.
1: Eileen, tusen takk for besøket igjen. Jeg regner med at kvernerne, ingenting står stille når du skal på turnering igjen, eller på konkurranse igjen.
2: Ja.
1: Hva sier, har du møtt noen fra bekjente eller ukjente som på en måte har fått det med seg?
2: Ja, det er faktisk, jeg har fått ny jobb nå, og kollegaen min visste hvem jeg var.
1: Så gøy.
2: Og hun har jeg aldri møtt før, så det var jo, det var noe.
1: Kult. Mm. Tusen takk for besøket, og masse lykke til på Miss Globe.
2: Tusen takk.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Spiller ansvarlig Brede Hangeland kommer med positive nyheter om Martin Ødegaard I dag. Kapteinen vår I bedring etter ankelsmertene og reiser med landslaget til Cardiff. Han mye bedre enn I går, og det ingen tvil om at han får bli med til Wales, det sa Hangeland på presskonferansen. Målet at Ødegaard skal bidra på banen også. Torsdag så venter da Wales I nasjonsligaen. Søndag det bortekamp mot Portugal. Ellers ble det klart på gårsdagens presskonferanse at landslagssjef Ståle Solbakken ikke gir noen garantier for at Ørjan Nyland fortsetter som norsk førstekeeper. FIFA anklager UEFA for å ha innledet en desinformasjonskampanje for å påvirke neste års presidentvalg. Det fremgår av et rettslig tilsvar til en amerikansk domstol som nyhetsbyrået Reuters har fått innsyn I. FIFA avviser der alle UEFA sine påstander om at president Gianni Infantino forsøkte å oppnå personlig vinning gjennom det mye omtalte havarerte FFE-prosjektet og kaller antydningene fullstendig grunnløse. Så til Vålerenga. De har havnet I rød zone I NFF sin halvårlige økonomirapport og nå pålagt å utarbeide en handlingsplan. Oslo-klubben var I grønn zone ved nyttår og har beveget seg hele to nivåer ned. Fire klubber får poengtrekk. Det Eik Tønsberg og Lysekloster som mister tre poeng hver I andre divisjon. Trygg Lade to poeng og Grorud ett poeng. Og landslagssjef Gemma Granger for landslagsjentene hyller Ada Hegerberg foran Norges VM-kvalifiseringskamper mot Romania. Det å holde dette nivået over så lang tid imponerende, sier Granger til NTB. Hegerberg har skåret fem mål på sine tre siste klubbkamper for Lyon, og ifølge Granger nå helt skadefri foran de norske landslagskampene.

Tirsdagsværet vårt har vært riktig fint. Oppholdsvær, lange fine perioder med sol. I kveld mer tilskyende igjen. Vinden skal øke på siste del av dagen. I kveld så kan det blåse fra sørøst liten til stiv kuling utsatte steder. I morgen meldes også oppholdsvær, lange fine perioder med sol, finest midt på dagen, sørøst frisk bris, opp I sterk kuling de mest utsatte stedene, kan hende helt opp I liten storm I fjellet. Makstemperaturer onsdag ettermiddag meldes rundt 20 grader.

Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reiser langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.

Lærere ved Bryne videregående sier det blitt stadig vanskeligere å vurdere elever skriftlig etter at elevene begynte å bruke kunstig intelligens på skolen. Realfagslærer Åsmund Singstad forteller til Stavanger Aftenblad at elever løser oppgaver på 2 minutter med KI som skulle tatt dem en halvtime. Lærer Oda Elise Grindal sier det slitsomt for lærere å mistenke elever for KI-bruk. Av og til gjennomfører lærerne nå håndskriftprøver for å få et helt KI-fritt sammenheng. Sammenligningsgrunnlag. Ingen av Vikings snaue 1900 billetter til bortekampen mot Aston Villa I Champions League nådde det åpne salget da det ble lagt ut mandag, til sterk misnøye for mange. Markedsjef Kjartan Salvesen uttaler til Aftenbladet at ordningen denne gangen ble feil, og at Viking neste gang vil holde igjen et visst antall billetter til åpent salg før bortekampen mot Atletico Madrid I november. En mindreårig jente på elsparkesykkel kolliderte med en bil I regimentveien I Stavanger like før 2:30 I ettermiddag. Jenta var våken og bevisst da ulykken ble meldt, men skadeomfanget var ukjent. Hun ble kjørt med ambulanse til SUS, meldte politiet. En mann I 70-årene på sykkel ble påkjørt av en bil på Gandal tidligere I ettermiddag. Politiet meldte at syklisten kjørte ut I veibanen fordi det ikke var plass på fortauet. Han ble kjørt til SUS, heller ikke der var skadeomfanget kjent. Og utrykningspolitiet gjennomførte I formiddag en større trafikkontroll på Solbakk I Strand med fokus på ruskjøring. 251 bilførere ble kontrollert, ingen utslag.

Kåsefett dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på Hspet for en hyggelig handel.

Tirsdagsværet vårt har vært riktig fint. Oppholdsvær, lange fine perioder med sol. I kveld mer tilskyende igjen. Vinden skal øke på siste del av dagen. I kveld så kan det blåse fra sørøst liten til stiv kuling utsatte steder. I morgen meldes også oppholdsvær, lange fine perioder med sol, finest midt på dagen, sørøst frisk bris, opp I sterk kuling de mest utsatte stedene, kan hende helt opp I liten storm I fjellet. Makstemperaturer onsdag ettermiddag meldes rundt 20 grader.

Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Her VG-nyhetene. Den svenske 59-åringen som nå siktet til Lørenskog-saken har over tid blitt etterforsket i skjul, men forsvareren mener det ikke har gitt noen støtte for mistankene mot ham. Etterforskningen inkluderte hemmelig avlytting. Svensken siktet for drap eller medvirkning til drap på Anne-Elisabeth Hagen. Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Rødt ønsker en omfattende tannhelsereform med frikort og egenandelstak på 2500 kroner.
1: Reformen vil gjøre at over 1 million nordmenn får lavere tannlegeregning, det sier Rødt-leder Marie Sneve Martinussen. Hun vil ha en universell ordning som omfatter alle, ikke bare spesifikke aldersgrupper og diagnoser. Martinussen anslår at ordningen samlet vil koste staten et sted mellom 8 og 12 milliarder kroner når den innført.
0: Reporter André Ødby. Elektronikkjeden Power har oppdaget falske sedler ved flere butikker i Oslo og på Østlandet. De mener sedlene proft laget. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Lærere ved Bryne videregående sier det blitt stadig vanskeligere å vurdere elever skriftlig etter at elevene begynte å bruke kunstig intelligens på skolen. Realfagslærer Åsmund Singstad forteller til Stavanger Aftenblad at elever løser oppgaver på 2 minutter med KI som skulle tatt dem en halvtime. Lærer Oda Elise Grindal sier det slitsomt for lærere å mistenke elever for KI-bruk. Av og til gjennomfører lærerne nå håndskriftprøver for å få et helt KI-fritt sammenheng. Sammenligningsgrunnlag. Ingen av Vikings snaue 1900 billetter til bortekampen mot Aston Villa i Champions League nådde det åpne salget da det ble lagt ut mandag, til sterk misnøye for mange. Markedsjef Kjartan Salvesen uttaler til Aftenbladet at ordningen denne gangen ble feil, og at Viking neste gang vil holde igjen et visst antall billetter til åpent salg før bortekampen mot Atletico Madrid i november. En mindreårig jente på elsparkesykkel kolliderte med en bil i Regimentveien i Stavanger like før 2:30 i ettermiddag. Jenta var våken og bevisst da ulykken ble meldt, men skadeomfanget var ukjent. Hun ble kjørt med ambulanse til SUS, meldte politiet. En mann i 70-årene på sykkel ble påkjørt av en bil på Gandal tidligere i ettermiddag. Politiet meldte at syklisten kjørte ut i veibanen fordi det ikke var plass på fortauet. Han ble kjørt til SUS, heller ikke der var skadeomfanget kjent. Og utrykningspolitiet gjennomførte i formiddag en større trafikkontroll på Solbakk i Strand med fokus på ruskjøring. 251 bilførere ble kontrollert, ingen utslag.

My Husband. Det er Ray. Toppen av en ny time er passert. Vi er oppdatert på nyheter. Du skal få med deg Chris Holsten nå, oppe på månen. Ja, radioen, Radio Sandnes, Radio Atlantik og Radio Nordsjø. Tirsdag ettermiddag.

tirsdagsværet vårt har vært riktig fint. Oppholdsvær, lange fine perioder med sol. I kveld mer tilskyende igjen. Vinden skal øke på siste del av dagen. I kveld så kan det blåse fra sørøst liten til stiv kuling utsatte steder. I morgen meldes også oppholdsvær, lange fine perioder med sol, finest midt på dagen. Sørøst frisk bris, opp I sterk kuling de mest utsatte stedene, kan hende helt opp I liten storm I fjellet. Makstemperaturer onsdag ettermiddag meldes rundt 20 grader.

0: Hallo, hallo. Jeg heter Pål Mango Kvammen, og i høst så skal jeg ha et nytt one-man-show i Stavanger som heter Bare Fryd og Kvammen. Og da håper jeg jo at jeg får se deg der. Billettene finner du i stavangeren.no, og jeg har med meg noen typer også, blant annet Kurt Kevin. Er du her?
1: Ja, ja, jeg sitter jo her.
0: Jo, jeg kan jo fortelle at jeg var jo i skole til Kristiansand i sommer. Kom ned til jernbanen og skulle ta toget til Kristiansand, så sa de til meg at i dag er det buss for tog. Ok, så gikk jeg frem til bussjøføren, så ga jeg gjerne kjeks. Så sier han, hva er det for noe? Jo, sier jeg, i dag er det kjeks for penger.

0: Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå er vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som er litt si i sekken, så er det fordi at Lura Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Fina med Foodora er jo at enten du er på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det er bare å gå inn på Foodora og finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det er alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
3: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Lærere ved Bryne videregående sier det blitt stadig vanskeligere å vurdere elever skriftlig etter at elevene begynte å bruke kunstig intelligens på skolen. Realfagslærer Åsmund Singstad forteller til Stavanger Aftenblad at elever løser oppgaver på 2 minutter med KI som skulle tatt dem en halvtime. Lærer Oda Elise Grindal sier det slitsomt for lærere å mistenke elever for KI-bruk. Av og til gjennomfører lærerne nå håndskriftprøver for å få et helt KI-fritt sammenligning. Ligningsgrunnlag. Ingen av Vikings snaue 1900 billetter til bortekampen mot Aston Villa I Champions League nådde det åpne salget da det ble lagt ut mandag, til sterk misnøye for mange. Markedsjef Kjartan Salvesen uttaler til Aftenbladet at ordningen denne gangen ble feil, og at Viking neste gang vil holde igjen et visst antall billetter til åpent salg før bortekampen mot Atletico Madrid I november. En mindreårig jente på elsparkesykkel kolliderte med en bil I regimentveien I Stavanger like før 2:30 I ettermiddag. Jenta var våken og bevisst da ulykken ble meldt, men skadeomfanget var ukjent. Hun ble kjørt med ambulanse til SUS, meldte politiet. En mann I 70-årene på sykkel ble påkjørt av en bil på Gandal tidligere I ettermiddag. Politiet meldte at syklisten kjørte ut I veibanen fordi det ikke var plass på fortauet. Han ble kjørt til SUS, heller ikke der var skadeomfanget kjent. Og utrykningspolitiet gjennomførte I formiddag en større trafikkontroll på Solbakk I Strand med fokus på ruskjøring. 251 bilførere ble kontrollert, ingen utslag.

sesong. Nye farger, nye modeller, nye merker. Villa Rosa I Sandnes lokker med alt det nyeste fra By Timo, Pia Kjelta, Ella Il, Arnie Sess, Generica Jeans, Five Units og mye, mye mer. Nå det I butikk. Og Villa Rosa finner du som alltid I Langgata 36, midt I Sandnes sentrum.

Tirsdagsværet vårt har vært riktig fint. Oppholdsvær, lange fine perioder med sol. I kveld mer tilskyende igjen. Vinden skal øke på siste del av dagen. I kveld så kan det blåse fra sørøst liten til stiv kuling utsatte steder. I morgen meldes også oppholdsvær, lange fine perioder med sol, finest midt på dagen, sørøst frisk bris, opp I sterk kuling de mest utsatte stedene, kan hende helt opp I liten storm I fjellet. Makstemperaturer onsdag ettermiddag meldes rundt 20 grader.

0: Noen ganger kan livet få en vending som man gjerne ikke alltid er like forberedt på, og det kan være vanskelig. Vi i Obud Begravelsesbyrå her for deg, og kommer deg som etterlatt i møte i den situasjonen du står i, med råd og veiledning. Hos oss slutter vi å hjelpe deg med alt det praktiske ved gravferd. Vi har avdeling i Sandnes, Stavanger og Bryne, men betjener selvsagt kommunene rundt også. Vi har døgnbemannet vakttelefon og med ditt lokale begravelsesbyrå. Les mer om oss på obud.no.
1: Hva med jul og nyttår i Sirdal? For eksempel Vella tar julebordet en helt annen plass.
2: Jeg tror ikke vi skal kødde med jul. Jul, det ordentlig gris ifra kveven, pinnekjøtt ifra ådneram, masse lokalt og masse deiligt. Vi har band hver helg på julebordet, så veldig bra.
1: Puff, så det nyttår, og Sirdal Høyfjellshotell, de disker opp.
2: Årets begivenhet, årets siste fest, den foregår på nyttårsaften. Svære nyttårsbuffé, galkjekt band, dritkjekt rett og slett. Bare kommer. Nyttårsaften fyrer vi opp noe sinnssykt med raketter, så vi tar hele dalen i en smell. Hva du vil?
1: Vi vil vel til Sirdal Høyfjellshotell.
2: God jul!
3: HCP, dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vimmer. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi åpner klokka 10 om morgenen, og mandag til torsdag har vi nå åpent helt til klokka 10 på kvelden. Fredag stenger vi klokka 8, og lørdag har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hcpet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HCPet for en hyggelig handel.

folkens. Klokka går mot 6. Det betyr nyheter rett rundt hjørnet, og at ettermiddagsrushet denne tirsdags ettermiddagen er ved veis ende. Aslak heter jeg, steppet inn for Jonas I dag, som tilbake igjen I morgen. Workshop I 2 dager. Han tilbake igjen onsdag ettermiddag for ettermiddagsrushet sammen med deg I morgen. Nå det Mariah Carey som skal få lose oss mot nyheter klokka 6. Snakkes du og jeg igjen på kontoret I morgen.

0: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes opp på mandag, varsler Norsk Lokomotivførerforbund, reporter André Ødeby.
1: Da vil ytterligere 21 lokførere tas ut i streik, det melder Fri Fagbevegelse. I det nye streikeuttaket det spesielt Kongsvinger som blir berørt. Vi kom denne helgen med et forslag som innebar store lønnskutt, ifølge forbundsleder Rolf Ringdal. Han sier forbundet har strukket seg langt, men at vi ikke vil godta noen løsning uten at noen går ned i lønn.
0: En kvinne pågrepet mistenkt for å ha utøvd vold mot en mann på Lund i Kristiansand. Mannen sendt til sykehus med stikkskader, og hendelsen ses på som alvorlig. Kvinnen ble pågrepet et annet sted enn der hendelsen skjedde. De siste to årene over 100 millioner svindelforsøk med norske telefonnumre blitt stanset før de nådde norske kunder, skriver Aftenposten. UEFA-sjef Alexander Seferin refser FIFA-president Gianni Infantino i en tale i København etter planen om å selge fotball-VM. Seferin sier at å selge en del av fotballens fremtid ikke blir utvikling fordi du kaller det utvikling. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Hei, Jon Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Ålgård Landbrukssenter på Ålgård, er alltid her for bonden.

0: Her VG-nyhetene. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IPI og koblingen til Epstein tas opp. Fem menn i 20-årene dømt etter en rekke grove bedragerier, melder Økokrim, reporter André Ødeby.
1: Mennene har sendt ut enorme mengder sms'er som fremstår som de fra forskjellige selskaper eller statlige aktører som Altinn. Meldingene inneholdt lenker til falske nettsider, hvor offrene ble bedt om å oppgi personlig informasjon. Mennene har deretter lurt offrene til å overføre dem penger, hvor ringe dem og fortelle at de fra politiet eller banken.
0: Politiet har satt i gang et nytt søk i vannet etter savnede Sverre Fjellet Søvik på 21 år, som forsvant fra Haugesund sentrum torsdag forrige uke. De ber også om tips. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Det kongelige hoff ba om unntak fra offentligheten for en ny bod som skal bygges på Skaugum, men Asker kommune godtok i midlertid ikke dette, skriver Budstikka. Boden blir på 34 kvadratmeter og skal stå i stil med byggene på resten av eiendommen. I morgen starter stortingshøringen om den overgrepsdømte finansmannen Jeffrey Epsteins norske nettverk. Blant annet skal Børge Brendes dobbeltrolle og varslingen i 2019 om IP og koblingen til Epstein tas opp. En mann i 60-årene død etter en traktorvelt i Lillesand i Agder. Mannen satt fastklemt etter ulykken. Marokko får sin første kvinnelige statsminister. Fatima Essara El Mansouri utnevnt som statsminister ifølge Reuters. Hun skrev også historie da hun i 2009 ble den første kvinnelige ordføreren i Marrakesh. Premier League bekrefter at fotballklubben Manchester City funnet skyldig i brudd på økonomiske regler. City inngikk falske sponsoravtaler for kunstig å blåse opp inntektene og redusere kostnadene. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: kjærling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

Hei, Jon Inge Folke og Landbrukssenteret her. Det litt vemodig å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på Jæren-avdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, er alltid her for bonden.

0: Drømmer du om et hjem som både ser flott ut og tåler vestlandsvær? Hos Frøyland Bygg får du nytt tak, vedlikeholdsfri kledning, energieffektive vinduer og solide dører. Levert av fagfolk med lidenskap for håndverk. Vi gir deg markedets sterkeste skriftlige garantier, så du kan sove trygt i årevis fremgjennom. Fra første befaring til siste spiker sørger vi for en trygg prosess og et resultat du stolt av. Ring 4000 3505 eller besøk frøylandbygg.no for en gratis uforpliktende boligprat.
1: Hei alle sammen, Camilla Herren fra Sola Håndball her. På onsdag 30. september klokka 6 så spiller vi kamp mot Follo i SR Group Arena Åsenhallen. Og billettene kan du få kjøpe via vår hjemmeside eller Norsk Topphåndball-appen. Så jeg håper jo at jeg ser flest mulig i hallen. Det alltid kjekt med masse liv her. Og det gir oss masse, masse energi. Så kom på kamp!
2: En magisk kamp det ble i DNB Arena på lørdag. Oilers-guttene kjempet på med alt de hadde og tok 3 sterke poeng mot regjerende Norgesmester Storhammer. Tusen takk til deg som støtter oss fra tribunen og dro den viktige seieren i land. Torsdag det nye tag når nyopprykket Ringerike Panthers gjeste DNB Arena for første gang siden sesongen 23-24. Vi håper selvfølgelig på din støtte igjen da. Torsdag 1. oktober altså. Døren åpner 16.30 og kampstart klokka 18. Husk at vi har både rimelige barn og unge student- og familiebilletter. Og Oilers-bussen, den frakter deg som vanlig frem og tilbake til kamp. Ordner deg billett på oilers.no nå, så snakkes vi der. Sammen vi sterke.
3: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
4: Cabron ser rett og slett uslåelig ut i teten. Kan nummer 5...
5: Har du lite å finne på i kveld? Da kan du ta turen til Forestrapane. Der får du sport, spill, spenning. Og det helt gratis. Dagens V65-løp kan du oppleve live på Forestrapane i dag.
4: Cabron foran Just Like Heaven. Deretter opp på tredje med nummer 3, Holy Winner.
6: Hei, Jon Inge fra Olgård Landbrukssenter her. Det litt vemodigt å si, men avdelingen vår på Jæren stenger vi nå. Nå tømmer lagret på jernavdelingen vår på Bryne. Det betyr at du får 30-60% på Husqvarna, Milwaukee, Kramp, CNH og mange andre merker. Vi har siste åpningsdag, 30. september, men her tømmes det fort, så her må du henge i. Kom innom oss på avdelingen på Jæren før dørene stenges, så får du et kupp. Og du, Olgård Landbrukssenter på Olgård, alltid her for bonden.

Hallo, nå trenger du ikke lure lenger. Jo da, du trenger lure, lure Twistheim. Nå vi pigene kommet oss på Foodora også, slik at du kan få maten rett hjem i stua. Neste gang du ser et Foodora-bud som litt si i sekken, så det for at lure Twistheim har puttet masse gode kumler og kjøttkager opp i bekken. Gode, ekte, hjemmelagte, skikkelige mat med det mest eksotiske du finner på Foodora. Finere med Foodora jo at enten du på jobb, eller vil ha levert hjem, så fikser Foodora det. Det bare å gå inn på Foodora, finne Lura Turistheim. Lura Turistheim, det finner du på Lura, Sola og nå Foodora.

0: Dette er Trond fra MX-Sport Hillevåg. Bor du i Hillevåg, Mariero, Saksamarka, Gausel, Våland eller Storhaug? Ja, da har du faktisk den skikkelige sportsbutikk rett i nærheten. Hos oss får du det meste du trenger til trening, tur og fritid. Enten du jakter på nye sko, treningsutstyr, turutstyr eller ski. Vi har klubbavtaler for både fotball, håndball og innebandy. Og en helt egen outlet hvor du kan gjøre et knallkutt. Så hvorfor reise langt når du har MX-sport i Sandvikveien 8 i Hillevåg? MX-sport Hillevåg, din lokale sportsbutikk.
1: Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det muligheter for 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphåndball-appen og skaff deg en billett.
2: Hei, har du lyst på et utradisjonelt julebord? Da lurer vi på om det en gjeng som liker fart og spenning. Hos dere så spiser du ikke julematten i 150 km i timen, men du kan ta en ting av gangen, så slipper du at det blir så mye søl. Kanskje når jeg tenker meg om, så er det litt stress på den hjelmen, men uansett, Motorsenter Norway, vi lover dere et annerledes julebord, men julebord, det skal det bli. Tør det? Ring Motorsenter Norway på 51 49 5000, så fikser vi resten.

0: Hei alle sammen, Camilla Herrem fra Sola Håndball her. Søndag 4. oktober klokka 2 så skal vi spille Champions League-kamp mot Borussia Dortmund. Og det spilles i SR Group Arena i Åsenhallen. Så jeg håper jo at det veldig mange som har lyst til å komme og se denne kampen her. Det mulighet å få 2 poeng, så det veldig viktig at vi kjenner støtten for alle dere. Så gå inn på hjemmesiden vår, eller gå inn på Norsk Topphandballappen og skaff deg en billett.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
0: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
0: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
0: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: HSFF Dyresenteret for alle dyre elskere. Hos oss finner du alt du trenger av utstyr og fôr til dine kjæledyr. Du finner oss i våre flotte lokaler på over 1500 kvadrat i bedriftsveien 15 på Vibemyr. Kunnskap, det viktig, og vi ønsker å være et samlingspunkt med fokus på godt miljø hvor alle velkommen. Vi har åpent mandag til fredag fra 10 til 8, og lørdag da har vi åpent fra 10 til 6. Du kan også besøke oss på våre nettsider, hspet.no, for å se mer av vårt dyresenter. Velkommen til oss på HSPet for en hyggelig handel.
7: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
8: Nydelig knambrød. Maten kom raskt, gode smaker og hyggelig vertskap. Hvem det som sier dette? Jo, gjestene hos Shahima Hall. Indiske mat med gode smaker, god service og god atmosfære midt i Sandnes. På Shahima Hall finner du noe for alle, samt et utvalg av vegetariske og veganske retter. Spis i restauranten eller ta med deg hjem. De har 15% rabatt på takeaway-menyen. Shahima Hall, samme bygge som Sandnes Kulturhus. Åpent hver dag fra 2 til 10. Har du ikke vært der ennå, da har du noe å glede deg til.